Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Thank you.
1: Radio 110. Reklama.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laiku.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: 7:07, antradienis, birželio 30-oji, pradedame darbus laidoje Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Italo Brothers Loud baigia skambėti kelyje radio eteryje, na, o aš noriu padėkoti jums, kad esate kartu su mumis, kad pradedate šį gražų antradienio rytą. Kartu su radio kelyje, tai nieko nelaukia galbūt ir pakalbėkime, paprognozuokime, kokį galėtume laukti šį rytą iš laikinosios sostinės eismo situacijos. Beje, girdėjau, dar vienas tiltas yra planuojamas Kaune, šį kartą Parodos gatvėje, maždaug link tos bibliotekos ten judant. Na, tik projektai pasirodė viešumoje, dar kol kas neaišku, laukiam detalesnės informacijos, kaip tai šios tilto, jeigu bus tas tiltas į tokios Parodos gatvės eismą, žinoma, čia ir aktualu Vytauto prospektui iki Pro Petrausko gatvėje, aktualu tiems, kurie mėgstate paliekti Jonavos gatvė prie Baltic Petroleum, to nereikėtų daryti, neviršykite greičio, mano žiniomis ten turime prabangiją fotosesiją, norime sulaukti ir patvirtinimo iš mūsų kelyje radio klausytojų numeriu 06 11 42 22, nebūtinai apie Jonavos gatvės situaciją, apie tą mano minėtąją prabangiją fotosesiją, bet ir apie kitas vietas, Islandijos plentu nuo Megos pagrindinio įėjimo, mano žiniomis turime jau šiek tiek spūsčių, na ir žinoma, galime jų sulaukti taip pat judant tunelio gatvė link Paršausko gatvės, link molo, čia dėl uždaryto hidroelektrinės tilto, automobiliai renkasi apylankas, tai galima per tą vadinamą juošvienės ližuvį judėti Prancūzų gatvę, link tunelio gatvės per Breslaujos gatvę, arba važiuoti per Žemutinius Šančius, Juozapavičiaus prospektu tunelio gatvė. Tai tokie rytiniai rebusai tenka vairuotojams, taip pat panaši situacija ir dėl uždaryto Šilainių plento, na, jo atkarpos. Nuo kapinių, judant Romainių kapinių, atsiprašau, link Baltų prospekto, taip pat į Raudonojo plentą daugiau automobilių nusileidžia, bet šiuo metu čia didelių spūsčių nefiksuojame. Visgi vasara, moksleivių ir studentų atostogos, tai tikrai jaučiasi. Turime 30-ąją birželio dieną, tai yra paskutinė birželio diena. Mėnesis, pirmasis vasaros. Jau galima sakyti mūsų kišenėje, tikiuosi, kad jis prabėgo jums smagiai, man prabėgo greitai labai iš tikrųjų, tik pradėjome, atrodo, vasarą, o jau ir pirmasis mėnesis praeityje. Tad šiandien vardo dieną mini Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Sveikinimai vardo dienos proga, šiandien yra minima tarptautinė asteroidų diena ir tarptautinė parlamentarizmo diena, tai... Judėsime toliau su puikia muzika, kviečiu likti kartu, neužilgo orų prognozė, pasidomėsime, ar tie tropiniai orai išliks Lietuvoje, o galbūt ateis permainos, čia žinokite, taip, ir turime jau atnaujintą sinoptikų informaciją, nuo ketvirtadienio turėtų prasidėti šiek tiek vėsesnis orų periodas, bet jau sužinosime kiek vėliau orų prognozėje, tad aš noriu palinkėti visiems gražaus ir lengvo ryto, neužilgo susigirdėsime, lėkite kartu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Radio Stotis.
1: Reklama.

0: Svajonės pildosi. Su meilė Koko.
1: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Po 7:21 minutė puikus metas orų prognozei. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, nuo temperatūra tarp 27 ir 32 laipsnių, žinoma, šilumos. Trečiadienio naktį vietomis diena daug kur trumpi lietus ir perkūnija, diena kai kur palis smarkiai, vėjas nepastovus, diena iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos tarp 14 ir 19, diena iki 32 laipsnių. Šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, diena taip pat, kai kur trumpai palis, vėjas naktį iki 9, diena iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 14 ir 19, diena tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos, tai šiek tiek atvės, jeigu laukiate to atvėsimo ketvirtadienį iki 27. Prognozuoja sinoptikai, šiuo metu Kaune apniukia, kol kas dar nelyja, 21 laipsnis aukščiau. Nulio. Metas grįžti prie muzikos. Likite kartu.

Kauno apskrities policija dalinasi savaitės lakstūnų. Jis užfiksuotas birželio 26 dieną, 10:20. Kaune kelyje Kaunas Marijampolė Suvalkai vyro vairuojamas BMW pasiekė 126 km per valandą greitį. Ten greitis 90 km per valandą. Mili bičiuliai, neįsilėkite ir Jonavos gatvėje mano žiniomis prie Baltic Petroleum. Turime prabangiją fotosesiją.

0: joacă țărân. Leceu.
1: Reclama. Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: tükre verte.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Илья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na, norėtųsi jau vasaros metu nebekalbėti apie spūstis, kažkaip turbūt esame įpratę, kad ramesni rytai ir vakarai būna vasaros sezonu dėl atostogų ir šiaip paliekančių miestą gyventojų kur nors į sodus ir panašiai, bet šiuo metu, judant nuo depo parduotuvės Islandijos plentu, link Islandijos plento, tiksliau, čia dar vakarinis aplinkelis, turime spūsčių avarijų, nefiksuojame, na nebent kažkas kaip ir vakar mane pataisys čia kelyje radare, bet tokios informacijos tikrai dar nesulaukiau iš Islandijos plento, tai čia turbūt tiesiog didelis automobilių srautas, kaip ir įprasta, turbūt vienas iš svarbiausių kelių visoje Lietuvoje, ne tik Kaune, na, o reikėtų nelėkti Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum už Maksimos, turime prabangėje fotosesiją, mėly bičiuliai, neįsilėkite Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, dar kartelį, taip pat vykdomi remontai ateities plento viadukas virš autostrados, virš A1 kelio, čia yra uždaryta juosta, taip pat judant nuo Taikos prospekto galima sulaukti spūsčių. Na, skambo mobiliojo linija, bet girdėjote ir šaukinį, dabar atidaryta yra tiesioginio eterio linijos linija, numeris 03742202, labai laukiu jūsų skambučių, čia tikrai, na, neturiu galimybės vienu metu ir čia su ausinėmis dirbti, tiksliau kalbėtis su jumis eteryje ir dar telefonu. Na, mobiliosios linijos atsiliepti tikrai, atsiprašau, perskambinsiu ar atsiliepsiu vėliau, bet dabar norėčiau čia gyvame eteryje jūs išgirsti, aš manau, kad turite kuo pasidalinti ir ypatingai tunelio gatvę važiuojantys, čia vėlgi dėl uždaryto turbūt hidroelektrinės tilto fiksuojame nemažai spūsčių, taip pat ir Breslaujos gatvė, Prancūzų gatvė judant link tunelio gatvės, na neminėtos čia rytais gatvės tokia realybė dėl kelio remonto darbų. Taip pat nemažai spūsčių turime judant ir Savanorių prospektu link Muravos sankryžos, atvykstant ir Pramonės prospektu link Muravos sankryžos. Čia, mano žiniomis, avarija yra užfiksuota, ko mažiausiai reikėjo atvykstant nuo viaduko, tai gali būti šiek tiek problemų. Stebėsime, kaip ši situacija klosysis toliau. Na, atrodo, ir svarbiausi dalykai yra paminėti. Čia kelyje radare. Dar kartelį primenu, kad Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum reikėtų neskubėti, neviršyti greičio. Na, o visgi atrodo, turime skambutį, tai šiek tiek dar palaukime su muzika, pabandykime atsiliepti klausytojui. Labas rytas. Sveiki, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą, ko vardu? Ir taip nutrūko mūsų telefono ryšys, pasisveikinti pavyko, bet na, būna ir taip, mėly bičiuliai, bet tikrai bandžiau atsiliepti, norėjau išgirsti jūsų žinutę. Na, dabar jau tikrai grįžtame prie muzikos, jo šią valandą tikrai dar kartelį skamba telefonas. Gerai, dabar bandykim. Labas rytas. Labą rytą. Alio, alio, ar jūs girdite?
2: Labą rytą. Panemunės tilto avarija, pirmo juosto reikia važiuoti antro juostoj.
1: Panemunės tilto čia link Šančių judant?
2: Ant pačio tilto, ant pačio vidurio tilto avarija, jo, važiavo į užpakalį.
1: O čia judant link Šančių ar link Panemunės?
2: Taip, judant link Šančių.
1: Link Šančių, viduryje, antroje juostoje maždaug, ar ne?
2: Reikia pirmo juostoj, reikia važiuoti viduriu.
1: Reikia važiuoti viduriu. Supratau, ačiū Jums, ko Jūs vardu, kam patikoti?
2: Algis.
1: Algi, ačiū Jums, gražaus ryto. Iki. Štai taip, pasiekiamus pranešimas iš Panemunės tilto avarija, judant link žemutinių Šančių nuo Panemunės. Pirma juosta yra pravažiuojama. Dėkojame klausytojui už pranešimą. Atrodo, tai bus viskas. Reikia sugroti jums ir muzikos, mėly bičiuliai, dar susigirdėsime ryto Jėgagrojo rubrikoje, tad kviečiu likti kartu.

0: Реклама.
1: Шмілю книга, с книга СЛТ.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
8: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai. Pasirūpins jūsų namų išvaizda. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Facebook'e nus.lt. Namų ūkio sprendimai.

Priminsiu, pagrindinės kelyje radaro naujienas, avarija ant Panemunės tilto antroje eismo juostoje, reikėtų šioje juostoje atsidurti. Jeigu norite pravažiuoti link žemųjų šančių, dėkojame klausytojui Algiui už skambutį. Taip pat turime prabangę fotosesiją Jonavos gatvėje už Baltic Petroleum degalinės. Nepapulkite į kadrą.

Šiandien šioje rubrikoje noriu jums pristatyti du pasiūlymus iš naujienų repertuaro. Turime tokį grojaraštį čia kelyje radio eterio duombazėje. Pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo iš Jubel Ocean House. Toks būtų pirmasis pasiūlymas šiai dainai. Į dvikovą stoja čia, žinokite, visas būrys. Ir David Guetta, Megan Thee Stallion, Andrea Bocelli, DNA

0: girdisi David Guetta šioje dainoje, aš noriu išgirsti jūsų balsus.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Na, pats Guetta ten nedainuoja, jo skambesys labiau girdisi, o kam čia labas rytas tariame?
2: Sveiki, Nerijus.
0: Nerijus, malonu Nerijų jūs girdėti, kaip gyvenate?
2: Tai su Dievo pagalba, visai neblogai.
0: Svarbiausia, su Dievo pagalba. O kuri daina labiau patiko jums, Nerijau?
2: Tai gal antra.
0: Gal antra. Tvarkoja, ačiū jums. Iki.
2: Iki.
0: Nerijus atiduoda savo balsą antrai dainai. Laukime ir daugiau jūsų skambučių. Numeriu 03742202. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Petras.
0: Malonu ir jūs, Petrai, girdėti. Kuri diena labai patiko jums?
3: Man labai patiko pirma. Tokia vasariška gaiva.
0: Aš ir taip pagalvojau. Ačiū jums, Petrai.
3: Iki.
0: Iki. Šiaip abi dainos tokios energingos, emocingos, smagios, bet reikia išrinkti vieną nugalėtoją. Tai tą ir dabar padarysime. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Edvinas.
0: Edvinai, nagi, kuri daina jums patiko? Uždaryti rubriką metas.
4: Na, abi dvi geros.
0: Abi dvi geros, bet.
4: Nu, antra.
0: Antra. Gerai, ačiū jums, Edvinai. Gražaus ryto.
4: Jums taip pat.
0: Iki, mėly bičiuliai, susigirdėsime 8 val. Žiniuose. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Lietuvos apeliaciniam teismui tęsiant žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamosios bylos nagrinėjimą, antradienį teismo posėdėje parodymus duos Antonovas. Prancūzijos gegužė išduotas nuteistasis pirmadienį buvo atvesdintas į teismą ir pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamąjį. Tam neprieštaravo nei prokuroras, nei Snorui atstovaujantys advokatai. Seimas balsuos, ar žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai antradienį apsispręs dėl tokių kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisų. Jos numato, kad nuolaida būtų taikoma pieno ar grūdų, žemės ūkio produktų skirtų tolesniai maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimui naudojamoms transporto priemonėms. Be to, lengvata būtų taikoma elektra, vandenį, ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Kruizinių ir karo laivų terminale Klaipėdoje antradienį vyks iškilminga NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės vadų pasikeitimo ceremonija. Kiekvienos NATO laivų grupės vadas kas pusę metų yra keičiamas rotacijos būdu. Vadovaujančią poziciją šį kartą perims Lietuvos karinės jūrų pajėgos. Pasak kariuomenės, tai yra itin svarbus žingsnis Lietuvos karinių jūrų pajėgų istorijoje, parodantis didelį alijanso sąjungininkų tarpusavio bendradarbiavimą ir pasitikėjimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, kuris vyks antradienį Katare. Tai vyko nepaisant to, kad Teheranas neigia planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis pranešimas pasirodė po to, kai Iranas surengė pirmuosius derybų raundus su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai buvo pasirašytas Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas. Be to, Vašingtonas ir Teheranas sutarė nutraukti atakas, kurios kėlė grėsmę šiam susitarimui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nebuvo fiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrėžė 77 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Naujienų portalas 15 min taip pat pranešė apie praėjusį savaitgalį vykusią migrantų paieškos operaciją, pareigūnams pasienyje radus tunelį, skirtą neteisėtam keliavimui tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Apie šią operaciją anksčiau nebuvo skelbta viešai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
6: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugėdokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

0: Antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės puikiai, metas pakalbėti trumpai apie eismo situaciją.
1: Rytas kelyje.
0: Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje, o dabar apie eismo situaciją. Kaune buvo gautas pranešimas apie avariją ant Panemunės tilto ir pirminiais duomenimis kliūtys pašalintos. Šiuo svarbiu tiltu galima judėti be didesnių problemų. Mili bičiuliai, dar turime spūsčių atvykstant link Sandijos plento. Nuo pagrindinio Megos įėjimo jau driekiasi automobilių spūstys, turėjome jų anksčiau kiek ir daugiau, bet atrodo situacija primo. Taip pat spūsčiuojasi Brazdžionio gatvė, judant link Vijūkų gatvės, čia pro depo važiuojant avarija yra užfiksuota, pareigūnai jau vietoje, link 9 Forto gatvės važiuojant gali būti šiek tiek problemų. Nusidriekė spūstis iki pat Šapokos gatvės, iki Šilo, taip pat ir Bivylių gatvė, judant link Šilo, link Šapokos gatvės teks pastoviniuoti. Taip pat spūsčių turime ir Birželio 23 gatvė, judant link Savanorių prospekto, taip pat ir Pramonės prospektu link Muravos sankryžos. Atvykstant link Muravos sankryžos nuo Muravos vieduko, dar verta būtų paminėti ir tunelio gatvę link Baršausko gatvės bei Breslaujos gatvė, judant link tunelio gatvės teks pastojuniuoti. Neskubėkite, Jonavos gatvėje už Baltic Petroleum turim prabangią fotosesiją, neįsiliekite, mėly bičiuliai, ir viskas bus tvarkoje. Na, dėl kelio darbų, čia ateities plento viedukas virš autostrados, turime spūsčių šiuo metu atvykstant nuo Vilniaus, yra šiek tiek ribojimų kelio įvesta šioje vietoje, tad teks apsišarvuoti kantrybę. Na, o dabar metas grįžti prie muzikos, mili bičiuliai, linkiu visiems gražaus ryto, susigirdėsime neužilgo orų prognoziją, šią valandą taip pat pakalbėsime apie pasaulio futbolo čempionatą, turime įdomių rezultatų, žinoma, turėsime ir Kauno miesto pulso rubriką, tad kviečiu likti kartu.

Po 8.20 puikus metas orų prognozijai, šiandien Lietuvoje sinoptikų teigimu, kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra tarp 27 ir 32 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis diena daug kur trumpi lietus ir perkūnija. Diena gali palyti smarkiai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 14 ir 19, diena tarp 28 ir 32. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, sinoptikų teigimu vietomis su perkūnija, diena kai kur trumpai palis, vėjas naktį iki 9, diena iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 14 ir 19, diena iki 27 laipsnių šilumos. Tai nuo ketvirtadienio šiek tiek jau vėsiau ir gaiviau pradės darytis, o šiuo metu Kaune 22 laipsnių aukščiau 0 debesuota, laukiame saulės ir, žinoma, grįžtame prie muzikos.

mus pasiekė daugiau informacijos iš situacijos prie depo parduotuvės, prie to naujo žiedo Lingiraitės judant yra eismo įvykis, kuriame sudalyvavo ir autobusas. Aš tikiuosi, kad ten visi sveiki gyvi, pareigūnai jau vietoje informuoja klausytės, kad du pareigūnų automobiliai prižiūri tą situaciją, o spūstys kamuoja Bivilių gatvę, taip pat Šapokos gatvę. Iki Šilo judėti Bivilių gatvę labai labai sunku, paieškokite kirtų maršrutų, įstrigsite čia spūstyje. Judant prie depo parduotuvės, kantrybės visiems, jeigu čia jau stoviniuojate, tikimės, kad kuo greičiau tos kliūtys bus pašalintos. Nu, mes judame į reklaminę pertraukėlę po jos muziką ir 90 sekundžių sporto.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
7: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Radio stotis.

0: going too fast.
1: 90 sekundžių sporto.
2: Na, jau prasidėjo pasaulio futbolo čempionato atkrintamosios varžybos, tai reiškia, kad šis puikus sporto renginys eina į pabaigą ir vakar galėjome stebėti dviejas rungtynes, Brazilija žaidė prieš Japoniją, Japonams vėl nepavyko kažką didelio nuveikti pasaulio futbolo čempionate, jie vėl iškrito pirmajame atkrintamųjų etape 2-1 šį kartą, Nusileido Brazilijai, o vienu metu pirmavo ir gana kontroliavo rungtynes, bet Brazilai juda toliau Vokietijos ir Paragvajaus akistatoje, užfiksuotos lygiosios ir viskas sprendėsi baudinių serijoje. Paragvajiečiai buvo tikslesni ir 4-3 baudinių serijoje tokiu rezultatu įveikė vokiečius, jie juda į kitą etapą. Niderlandų ir Maroko akistatoje taip pat užfiksuotos 1-1 lygiosios. Marokas išmetė Niderlandus iš pasaulio futbolo čempionato 3-2 tokiu rezultatu baudinių serijoje juos įveikdami. Na, o šiandien drambliai prieš vikingus, dramblio kaulo krantas prieš Norvegiją 20 valandą. Vidurnaktį startuoja Prancūzijos ir Švedijos akistata 4 ryto, rytoj Meksika prieš Ekvadorą, taip pat rytoj 19 valandą Anglija žais prieš Kongo Demokratinę Respubliką. Na ir rytoj 23 valandą Belgija prieš Senegalą. Tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Grįžtame prie muzikos. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.

Kauno miesto pulse pakalbėkime apie karjerą, prie kurio, na, plūsta daugelis vilniečių, kai temperatūra kyla iki 30-32 laipsnių šilumos. Taip, tai lampėdžių karjeras, nors kalbininkai sako, kad negalima taip sakyti, lampėdžių karjeras yra, bet vadinkime lampėdžiais ir taip tęskime šią trumpą Kauno miesto pulso rubriką, tai pakalbėkime apie tai, kad, na, ta vandens teikiama atgaiva prie šio karjero gali nublankti prispaudus gamtiniams reikalams. Natūralus klausimas, kur dėtis, ir čia galima paimti žemai kamantį vaisių ir pasakyti į vandenį, bet taip tikrai nevalia daryti. Ir šiame atnaujintame paplūdimyje ir Kauno miesto pulse kalbėjome apie sporto zonas atidaromas ir įrengiamas pulsevietės, netruko kauniečiai pasibėti, kad trūksta tualetų. Tik du bio tualetai tokiam žmonių srautui. Nusistebėjo ne vienas. Į greitai prisipilančias talpas optimistai vakarop dar bando užeiti, bet dažniausiai po pirmo žingsnio apsisuka lauk. Na, netraukia tie biotualetai, rašoma Kauno dienoje. Na, o Raudondvario plento pusėje tualetas skirtas tik kavinės lankytojams. Tai jeigu atėjote, pavyzdžiui, prie vandens tiesiog pabūti, nenorite užeiti į tą kavinę, tualetas jums nepriklauso. Na, ir vieni gyventojai tokią situaciją prie Lampėdžio ežero vadina pasityčiojimu, kiti primena, kad čia nieko naujo, kad anksčiau irgi reikėdavo suktis iš padėties. Na, o anksčiau Kauno miesto savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis yra pasakojęs, kad prie Lampėdžio ežero planuojami automatiniai tualetai, kad jie veiks jau iki šio vasaros sezono pradžios. Jis patvirtino, kad iki praėjusios savaitės Kauno paplūdimėse gyventojams teko naudotis biotualetais. Nurodė, kad netrukus Lampėdžių paplūdimėse pradės veikti du stacionarūs dviviečiai viešieji tualetai. Tokie Liepos viduryje turėtų atsirasti ir Kauno marių pirmajame bei antrajame paplūdimėse. Na, aš nežinau, ar tų dviejų užteks, parodys praktika, bet naujienos iš miesto paplūdimių. Kauno miesto pulse, žinoma, šį straipsnį radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. Plus 370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienos rubrikoje noriu jums papasakoti apie naujausią švedų elektroninės popmuzikos dueto Jubel darbą Ocean House. Šis kūrinys pasirodė birželio viduryje ir tęsia grupiai būdingas skambesi. Lengva, vasariška ir kupina atostogų nuotaikos. Na, jie atrodo, kad tokių dainų ir nemoka kurti, gyveno vasaros režimu, nors kiliai iš Švedijos, trūkso saulės galbūt jiems, tai ir bent dainose nori pasimėgauti tą tokią šilumą. Na, po pasaulinio proveržio su hitais Dancing in the Moon, Night Weekend Vibe ir On The Beach duetas dar kartą įrodo, kad na, puikiai supranta, ką daro ir žino, kaip kurti dainas vasarai ir šiltoms vasariškoms dienoms. Ocean House alsuoja tropiniais ritmais, lengvais gitarų motyvais ir žinoma pozityvi atmosfera, tai kūrinys, kuris tinka tiek kelioniai prie jūros, tiek vakarui su draugais. Taip atsiliepė apie šią dainą patys jos kūrėjai, na, o vos kiek daugiau nei 2 minučių trukmės daina, skirta šio laikiniam klausimui, iš tikrųjų trumpa, įsimenama ir iš karto įtraukinti. Paieškokime naujienų vasaros garso takelių, galbūt Ocean House taps ta daina, kuri papildys ir jūsų vasaros grojarašius. Na, dabar pasiklausom, įvertinam. Puikus pasirinkimas kelyje radio eteriui ar ne. Susigirdėsime 9 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos metas Kelyje radijo žinioms. Lietuvos apeliaciniam teismui tęsiant žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamosios bylos nagrinėjimą, antradienį teismo posėdyje parodymus duos Antonovas. Prancūzijos gegužė išduotas nuteistasis pirmadienį buvo atvesdintas į teismą ir pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamai. Tam neprieštaravo nei prokuroras, nei Snorui atstovaujantys advokatai. Seimas balsuos, ar žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai antradienį apsispręs dėl tokių kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisų. Jos numato, kad nuolaida būtų taikoma pieno ar grūdų, žemės ūkio produktų, skirtų tolesnei maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimui naudojamoms transporto priemonėms. Be to lengvata būtų taikoma elektra, vandeniliu ar biometonu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Kruizinių ir karo laivų terminale Klaipėdoje antradienį vyks iškilminga NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės vadų pasikeitimo ceremonija. Kiekvienos NATO laivų grupės vadas kas pusę metų yra keičiamas rotacijos būdu. Vadovaujančią poziciją šį kart perims Lietuvos karinės jūrų pajėgos. Pasak kariuomenės, tai yra itin svarbus žingsnis Lietuvos karinių jūrų pajėgų istorijoje, parodantis didelį alijanso sąjungininkų tarpusavio bendradarbiavimą ir pasitikėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad pirmadienį įvyko pirmasis susitikimas su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo. Tai pirmas toks susitikimas nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tiek Iranas, tiek Omanas teigia turinti suverenitetą šiame vandens kelyje, kuris yra gyvybiškai svarbus Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutas ir kurį Teheranas blokavo karo metu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nebuvo fiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 77 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Naujienų portalas 15 min taip pat pranešė apie praėjusį savaitgalį vykusią migrantų paieškos operaciją, pareigūnams pasienyje radus tunelį, skirtą neteisėtam keliavimui tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Apie šią operaciją anksčiau nebuvo skelbta viešai. Įtariama, kad minėtų tunelių į Lietuvą galėjo patekti apie 30 migrantų, tačiau iki teisminį tyrimą pradėję pasieniečiai jų taip ir nesurado. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
6: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.

Trečioji laidos valanda, ačiū, kad esate kartu. Na, o mane pasiekė ką tik skambutis iš klausyto Alvydo, jis visiems linkė gražių dienų, žinoma, ir informuoja apie avariją Baršausko gatvėje, trečiai eismo juostoje, link žiedo judant ties Maksimos parduotuvė, gali būti problemų, gali būti spūsčių, tai rikiuokitės į antrą ir pirmą eismo juostą ir važiuokite šią kliūtį. Dar kartelį dėkojame klausytojui Alvydui šį pranešimą. Taip pat turime informacijos apie prabangią fotosesiją Jonavos gatvėje, ten Žbaltik Petroleum degalinės, nepapulkite į kadrą. Vis dar yra sprendžiami avarijos padariniai prie depo parduotuvės, Bražionio gatvėje, judant link žiedo, Tyrlauko gatvė čia link Geraitės avarija yra užfiksuota, bet atrodo jau po truputėlį sklaidosi tos spūstys. Gerėja situacija Kaune, apart vatos avarijos Baršausko gatvėje nebūtų, žinokite, ką paminėti. Tad grįžtame prie muzikos, linkiu visiems gražaus ryto, neužilgo išgirsite orų prognozę. Na, o valandą užbaigsime su vasaros hitų istorija. Ištrauksime dar vieną, būt šiek tiek ir primirštą dainą, bet nepelnytai primirštą dainą. Papasakosiu jums istoriją, kodėl tai vasaros hitas. Žinoma, jos pasiklausysime, tad kviečiu likti kartu.

0: dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugėdokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilminga apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
3: Vasara kelyje.

9:21 minutė Lietuvoje metas orų prognozijai. Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 32 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija, gali palyti smarkiai vėjas. Iki 11 metrų per sekundę temperatūra naktį tarp 14 ir 19 dieną iki 32 šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Dieną taip pat sulauksime trumpo lietaus, vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 14 ir 19, na, o dieną iki 27 laipsnių šilumos. Saulė rodosi Kaune 23 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beaster. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šių metų vasarą, tuoj pat jums papasakos, judėjo neblogai Def Leppard'o kūrinys Pour Some Sugar On Me, bet noriu jums papasakoti apie 1988 metų Europos tikrą vasaros hitą The Only Way Is Up ir jį atlieka Britų atlikėjas Yaz and the Plastic Population. Iš tikrųjų pasirodė Liepos mėnesį, ši daina jau įpusėjus vasarai ir iki pirmųjų topų vietų užkopė per kelias vai žaibiškai tiesiog šturmavo. Tiek Jungtinės karalystės ir kitų Europos šalių topus, tai buvo antras perkamiausias apskritai tų metų kūrinys didžiojoje Britanijoje. Tai ne tik vasaros hitas, bet ir tų metų hitas. Iš tikrųjų puikiai tiko vasaros vakarėliams ši daina, tai bet jos pasiklausysime sujungę hauso, šokių, pop muzikos, soul ir disco elementus buvo populiari klubuose, festivaliuose ir žinoma draugiška radio stotėms. Ir siuntė labai draugišką ir pozityvę žinutę. The Only Way Is Up, vienintelis kelias, aukštyn daina skleidė optimizmą, viltį, lengvai įsimenantis kūrinys ir motivuojantis vasaros himnas. Užkopė į pirmąją vietą ne tik namuose Jungtinėje karalystėje, bet ir Belgijoje, Danijoje, Airijoje, Liuksemburge, Niderlanduose bei Švedijoje. Skambėjo, galima sakyti, visoje Europoje. Tai yra remiksas pasirodžiusios Otis Clay dainos 1980-aisiais metais. Metas pasiklausyti, prisiminti šį puikų kūrinį 1988 metų vasaros hitas Yaz and the Plastic Population, The Only Way Is Up.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Devyni Lietuvos pasieniečiai nuo Liepos Latvijos kolegoms padės užtikrinti sienos su Baltarusija apsaugą. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Skelbiama, kad šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos spaudimą, o antrinės migracijos per šią šalį srautai šiemet išaugo daugiau kaip 4 kartus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba planuoja, jog Lietuvos pasieniečiai Latvijoms padės vykdyti sienos stebėjimą neteisėtos migracijos iš Baltarusijos, užkardymo ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus problematiškiausiose ruožuose. Lietuvos apeliaciniam teismui tęsiant žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamosios bylos nagrinėjimą, antradienį teismo posėdyje parodymus duos Antonovas. Prancūzijos gegužė išduotas nuteistasis pirmadienį bus atvesdintas į teismą ir buvo atvesdintas į teismą ir pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamą jį. Tam neprikaištavo nei prokuroras, nei Snorui atstovaujantys advokatai. Seimas balsuos, ar žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Parlamentarai antradienį apsispręs dėl tokių kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisų. Jos numato, kad nuolaida būtų taikoma pieno ar grūdų, žemės ūkio produktų, skirtų tolesniai maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų, veiklai ir produkcijos pardavimui naudojamoms transporto priemonėms, be to lengvata, būtų taikoma elektra, vandeniliu ar biometonu varo miems krovininiams automobiliams bei autobusams. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras skundžia regiono administracinio teismo sprendimą Vilniuje palikti paminklą Salomėjai Nėriai. Kaip pranešė centras, apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktas pirmadienį. Teigiama, kad sprendimas skundžiamas ne dėl istorinės diskusijos tiesimo, bet dėl būtinybės užtikrinti vienodą įstatymų taikymą atskirose savivaldybėse ir nustatyti aiškias administracinių institucijų bei teismų kompetencijos ribas desovietizacijos. Procese. Kruizinių ir karo laivų terminale Klaipėdoje antradienį vyks iškilminga NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės vadų pasikeitimo ceremonija. Kiekvienos NATO laivų grupės vadas kas pusę metų yra keičiamas rotacijos būdu. Vadovaujančią poziciją šį kartą perims Lietuvos karinės jūrų pajėgos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 0. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje. Po 10-11 minučių, labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, turime ir daug reikalų šią valandą, pokalbiai ir man į pagalbą atskubėjo kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai senai matytas, ne visai, nes vakar jo, jau matėmės.
0: 12 valandų prabėgo.
1: Visą savaitę dar į priekį mum dirbti ir
0: dirbti. Niekada palsėti.
1: Bet viskas gerai, mes čia gana...
0: Aišku, smagu čia eteryje, mėly bičiuliai, būti kartu su jumis. Tai ką mes šią valandą vėlgi apie renginius ir lietuvišką premjerą turime, ar ne?
1: Pataisyti. Tikrai taip, su...
0: Natalija Bunke kalbėsimės, čia 10.35, bet prieš tai įdomus renginukas. Vilniuje Vytautas Dranginis mums papasakos apie tai... Renginys pavadinimu 40 renginių istorijų, tai yra vienas iš žymiausių Lietuvos sporto fotografų ir švenčia savo 40-ąjį jubiliejų, bei kviečia išgirsti 40 įspūdingų jo istorijų. Tai pakalbinsime Vytautą, neužilgo laukia pokalbis su juo, likite kartu su mumis, žinoma, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms

0: treniruotės ar tavo projektas. Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Koks malonus ir draugiškas mūsų pašnekovas, jau nuo pirmųjų žodžių supratau, turime ryšį su gerbiamu svečiu Vytautu Dranginiu, metas pasisveikinti.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas, sveiki.
2: Labas rytas.
3: Sveiki, Vytautai. Kokia, girdžiu, geromis nuotaikomis atvykote pas mus šiandien pasišnekėti.
0: Į eterį virtualiai pavyko jūs pagauti, tai labai smagu iš tikrųjų. Kaip gyvenat, kaip laikotės, kaip šį vasarą jums klostasi?
2: Oi, karšta. Karšta ir tiesioginė prašmė iš oro, karšta, nes 40-metis toks, žinai, irgi žingsnis rimtas. Tai viskas karšta, viskas dega, bet su draugai, su šeima, vat, su tiek daug žmonių, kurie palaiko mane mano kelyje, tai gerai ir karštai pabūti, o kartais ir atvesina kokį komentarą pasakydami arba sukritikuodami, tai čia toks gyvenimas.
0: Na, Vytautai, turbūt, jeigu matome kokią gerą nuotrauką iš Dakaro ar Formulės 1 ar iš olimpinių žaidynių ir paralimpinių žaidynių, tai dažniausiai būna jūsų darytas kadras, ar ne? Ir nemažai jau tų nuotraukų prikaupta ir tų istorijų ir 40-metis, ar ne, minėjote, kad jau praėjo, tai sveikiname
2: su šiuo
0: gražiu gimtadieniu. Tai kas tai yra 40 dranginių istorijų, ko galima tikėti šiandien, beje, 19 valandą Lukiškių kalėjime?
2: Šiandien tikėtis tai va toks vizualus dalykas, tai va atrinktų 40 nuotraukų, beprotiškai sunku buvo atrinkti iš jų tokias svarbiausias, įdomiausias, tai va vizualiai nuotraukos ir žinoma istorijos, ketinu papasakot, jau tų interviu esu davęs ir istorijos.

0: jau paskas, bet šiais metai šį kartą, kad nu, taip atviriau šiek tiek papasakoti keletą istorijų, kurios nepapasakotas viešai, vat kaip ir, pavyzdžiui, Red Bull fotografijai mano vaidmuo, kaip tai prasidėjo, nieks nėra girdėję. Tai vat taip ketinu drąsiau negu visada papasakoti užkulsių ir tokių dalykų, kurių net ir nedrįsdavau pasakyti.
1: Taigi, kodėl būtent pasirinkote Lukiškių kalėjimo erdvę?
0: Tai erdvė, man atrodo, logistiškai labai patogi žmonėms ir pats buvau rezidentas kelerius metus Lukiškių kalėjime ir palaikau puikius santykius su kaip ir buvusiais bičiuliais, bet vis dar esamais draugais. Tai tiesiog jie labai draugiškai man užleido savo kiemelį, suteikė didžiulį ekraną. Na ir šiaip, manau, ta vieta yra unikali ne tik Lietuvoje, tai atvykę žmonės...
1: Labai gera vieta, labai.
0: Taip, taip, atvykę žmonės pas mane gali susipažinti taip pat ir su istorija.
2: Mums čia, va taip sakom, Lukiškių kalėjimas, labai smagu, kad taip greitai šią erdvę pavirto iš, na... kalėjimo ar ne, į meno erdvės, koncertų erdvės ir smagu, kad randa
1: kultūros
2: vietos.
1: Kultūros
2: Vytautai, kokio formato tai renginys? Ar jūs pats būsite ten, ar bus galima jūs pakalbinti?
0: Ir... be abejo, aš būsiu ir atsakinėsiu į klausimus. Mane kalbins mano bičiulis Richardas Jonaitis, bet aš labai tikiuosi, kad žmonės irgi kažko paklaus ir labai bijau, na, šiek tiek bijau, nes bus draugų, kurie žino mano daugelį istorijų ir jeigu aš tik bandysiu kažką nutilėti, tai va tie tikrai įsiterps į pokalbį ir sakys, kad nu, gal ten kažko nepapasakoji, tai taip, aš būsiu ir lauksiu klausimų, nes žinot, aš vis tiek iš savo gyvenimo žiūriu, kalbu iš savo gyvenimo, kas man atrodo svarbu, kartais nesusimastau, kas kitiems žmonėms yra svarbu, jiems galbūt paprastesni dalykai ir įdomus, elementarus, tai tikrai labai kviečiu ateiti ir jūs abudu.
2: Būtinai.
1: Taigi, ar šis renginys labiau būtų skirtas patiem fotografom ir sporto gerbėjams, ar būtų labiau bet kuriam smalsiam žmogui
2: apie įdomus?
0: Iš tikrųjų, šį kartą tikiuosi ne tik fotografų, o ir noriu šeimų, draugų ir vat kviečiau draugus, kad ir fotografus, bet aš juos jau kviečiau ne kaip fotografus, jie puikiai žino mano istorijas ir nuotraukas, bet kviečiau juos ateiti su šeimomis, su vaikais, su draugais, su tėveliais, su seneliais, vat ir mano tėveliai atvažiuoja iš mano gimto Alytaus. Niekada nebuvę mano renginiuose vat Vilniuje, tai šitas renginys, aš sakyčiau, yra toks tikrai šeimoms ir draugams.
2: Na, aš įsivaizduoju, subalansuotas ir tikrai jau dabar intriguoja ir mus. Beje, girdėjome ir skaitėme, kad yra 40 kropšiai atrinktų naspausdintų, ar ne, tų printų vadinamųjų.
0: Taip, taip.
2: Ir visos jų bus galima įsigyti ir tos gautos lėšos bus paukotos Blue Yellow organizacijai. Kokios tai nuotraukos, kaip pavyko atrinkti būtent 40, nes ir pas minėjote pokalbio pradžioje, na, kad sunku, ar ne?
0: Na, dalį nuotraukų rinkau, galvodamas, kad galbūt žmogus norės ją įsigyti ir pasikabinti kažkur pas save, tai kai kurios nuotraukos man labai svarbios nebuvo atrinktos į šią ekspoziciją, vien dėl to, kad na, kažkoks užsienietis, labai kažkoks galbūt, žinai, gera nuotrauka, bet jinai nieko nesakantį žmogui gali... Nu, ir lik neįsigyta, todėl aš rinkau ir estetiškai gražės, ir kad būtų Dakaro nebūtinai ten tik vien tik tai smėlis ir lekiantis automobilis, bet kad būtų ir reliefas kažkoks būtų. Yra pora nuotraukų iš kelionių mano, tokių, kurias aš vadinu romantinėm nuotraukom, kurių ten tikrai gali kabėti ir svetainiai, ir mėgamajam netgi. Toks šį kartą taip tikrai, aš laukiu savo tikriausia 70-mečio parodos, kur galėsiu daugiau nuotraukų atrinkti.
1: Taigi vis dėlto 40 išrinkot, sunkiai, bet išrinkot. Ir girdžiu, jog yra tokių istorijų, kurias galbūt norėt irgi pridėti, papasakot ir nuotraukas įterpti. Ar būtų kažkokia 41, kuri dabar šauna į galvą, jog klausytojai mūsų trumpai gautų kažkokią idėją iš jūsų?
0: Yra viena nuotrauka, kuri nesispausdino, bet jinai bus vat, kaip tik skaidrių pradžioje, nes... pats mano pirmieji žodžiai ir bus, kaip viskas prasidėjo, va, tos kelionės ir olimpinės žaidynės Dakarai, Formulė 1. Tai viskas prasidėjo nuo Londono vasaros olimpinių žaidynių 2012 metais, kad aš tiesiog gyvenau Londone. Mhm. Ir išėjau pofotografuoti atidarimo, sakykime, ceremonijos to, atsiprašau, viso vaibą. Energijos ir aš nufotografavau tiesiog fejerverkus virš olimpinių žiedų pakabintų ant Tower Bridge'o. Ir ta nuotrauka buvo pradžia, nes tada aš ir pagalvojau, kodėl aš negalėčiau būti olimpinis fotografas ir daryti didesnius darbus negu dabar, išmokti, siekti, svajoti. Tai ta nuotrauka man yra tokia labai, labai, labai svarbi ideologiškai ir jie norėčiau fotografus įkvėpti, kad nebijotų svajoti ir siekti savo tikslų. Bet lygiai taip pat ir žmonės. Apsidairius galima pamatyti begalę daug įkvėpimo iš kitų, tokių pačių kaip mes. Tai va ta 41 nuotrauka yra nespausdinta, jinai bet labai labai labai svarbi man.
2: Kaip įdomu, iš tikrųjų aš įsivaizduoju, kiek tai reiškia jums ir žinome, kuo viskas tai pavirto, tai jūs esate puikus pavyzdys visiems mums. Vytautai, ačiū labai už šį pokalbį, mes norime priminti, kad Lukiškių kalėjimas 2.0, Lukiškių skersgatvė 6 Vilniuje, jūsų paroda 19 valandą, pamatysime ir jūs, bus galimybė pasisveikinti, išvysti tas istorijas ir jūsų pasakojimus. Ačiū labai už šį pokalbį, galbūt dar kažką norėtumėte perduoti mūsų klausytėms, galbūt kažko dar nepaminėjome.
0: Viską paminėsiu šį vakarą, iš tikrųjų, tiesiog siūlau būti atsakingiams ir karščiuose, ir linksmybėse, ir palaikyti vieni kitus, vat, ir svajonėse, aplankyti draugus, tėvus, nepamiršti, tai tiesiog gyventi ir mėgautis gyvenimu visų pirma. Ir jums ačiū labai, kad skirite man laiko pasikalbėti.
2: Tai jums ačiū, kad sutikote ir radote laiko. Su mumis buvo profesionalus sporto renginių fotografas Vytautas Dranginis. Jeigu matėte F1 nuotrauką olimpinių žaidynių ar bet kokio kito sporto renginio, greičiausiai tai šio žmogaus nuotrauka. Gražaus jubilėjaus, gražaus renginio, gražios šventės. Iki kitų kartų.
0: Ačiū labai, iki pasimatymo jau šį vakarą.
1: Iki pasimatymo.
2: Iki.
0: Ate.
2: Ate.

0: reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
5: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Oh, yes, daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine! Sure.

0: Buvome suplanavę pokalbį su Natalija Bunke, bet nieko, taip kartais nutinka, suprantam, užimta turbūt mūsų pašnekovė, nieko, pokalbį suderinsime turbūt kitai dienai. Nėra ko nusiminti, ar ne?
1: Nėra ko nusiminti, nes ateina geriausia mano nuomonė rubrika radio programoje, tai yra dainų dvikova.
0: Jo, vasaros hitų dvikova, esam paruošę jums du kūrinius, vieną deleguoja kovai Aistis, kitą aš, tad trumpai papasakosime apie ką ir kaip čia viskas.
2: Vasaros hitų dvikova. Vasaros hitų dvikova.
0: Gerai, pradėkime nuo tavo kūrinio Capital City Safe and Sound. Kodėl šią dainą išrinkai būtent šiai rubrikai?
1: Nežinau, turiu vat tokį dainų sąrašą, kuris niekada manęs nenuvilia ir kaip tik pagal tavo išrinktą dainą kažkaip sujaučiau, kad čia yra teisingas varžovas tavo dainai.
0: Sujautė, kolega, kad teisingas. Gerai, prisimenam, kaip čia daina skamba. Aš savo kūrinio nepristatysiu, tiesiog sugrosiu akordus ir atidarysime tiesioginio eterio liniją jūsų balsams, mėly bičiuliai. Bet tu šitos dienos nesigirdėjęs dar, ar ne?
1: Šitą dainą esu girdėjęs, ai. Nežinau pavadinimo.
0: Nustebo kolega.
1: Nustebau ir buvo naujas atradimas.
0: Gerai, laukim jūsų skambučių, mėly bičiuliai.
3: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Turime, atrodo, pašnekovo, labas rytas. O gal laba diena, sveiki, mums Vitalijus ar ne paskambino?
4: Tikrai taip.
0: Malonu girdėti jūs, Vitalijau, kuri diena labiau patiko, Aisčio ar mano pasiūlyta?
4: Už pirmą,
0: puikus pasirinkimas, ačiū jums, iki.
4: Iki.
0: Vėl mano kolega būtent atrodo neblogus pasirinkimus siūlo šiai rubrikai, smagu girdėti, labas rytas.
4: Sveiki, man tai yra Aisti.
1: Sveiki, su kuo kalbame?
4: Alvydas.
0: Malonu jūs ir vėl girdėti, kuri diena labiau patiko.
4: Už Mantą
0: dainą, gerai, ačiū.
1: Turim lygiasias,
0: smagu, kad taip pakibo ši rubrika. Tarp dviejų kūrinių, aš manau, kad nelengva išsirinkti, abi dainos vertos eterio čia nebijotinai. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
5: Paulius.
0: Nagi, Pauliau, kuri diena jums labiau patiko?
5: Už Aisčio,
0: puikus pasirinkimas, ačiū jums. Iki, viskas, mėly bičiuliai.
1: Ir turim balsą, viskas.
0: Turim du balsus, grojam Capital City Safe and Sound. Likite kartu, pasiklausom.

0: Štai dar viena laida Rytas kelyje juda į pabaigą, perdodu reikalus, eterio reikalus, kolegai Aisčiui į rankas nuo 11-os, laida Vasara kelyje startuoja, tai ką, susigirdėsim rytoj jau Liepos mėnesį.
1: Tikrai taip, susigirdėsime jau kitą mėnesį, tai čia taip jau
0: iki kito mėnesio.
1: Jau iki kito mėnesio. Jo, iki kito mėnesio. Man tai tau gero likusio mėnesio.
0: Gero likusio birželio ir kelyje radio klausytojams. Iki rytojus, rytoj nuo 7 startuojame su laida Rytas kelyje. Iki.
2: Radio stotis.

0: радиосы десе.
1: Реклама.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi. Ir įsimintina, puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt

0: Sara, gelin ya.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etrija Aistis šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir startuojame šią valandą su Vasara kelyje. Įsibėgėjame visi į darbus, visgi jau antroji darbo savaitės diena ir kaip visada čia su mumis radio kelyje Etrija su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija praleisim darbo dieną. Likite su programa Vasara kelyje iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos tradiciškai su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite liepto. Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt.

0: lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Radijo stotis.

sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32. Vakarinėme pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus per kūniją. Dieną kai kur lis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per kūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32. Vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos. Birželio 30 dieną šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas. Daugiausiai kritimas iki 10 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausiai kritimas. Vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 27, ežeruose nuo 21 iki 27, Kuršių mariose nuo 20 iki 26, Baltijos jūroje nuo 23 iki 24 laipsnių šilumos.

0: vasarą kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualiausias naujienas. Pakalbėkime šiandien apie saulės šviesos poveikį miego režimui. Neurobiologiniai tyrimai parodė, kad tiesioginė saulės šviesa pirmosiomis valandomis po pabudimo yra pagrindinis biologinis dirgiklis, sinchronizuojantis žmogaus vidinį laikrodį, taip vadinamą cirkadinį ritmą. Vasaros laikotarpiu, kai fotonų srautas yra intensyviausias, šviesos poveikis tinklainės melanopsino ląstelėms aktyvuoja pagumburio virškryžminį branduolį. Šis procesas stimuliuoja staigų kortizolio išsiskyrimą, kuris užtikrina organizmo budrumą ir tuo pačiu metu inicijuoja vakarinį melatonino gamybos laikmatį, kuris suveikia praėjus maždaug 14-16 valandų. Nustatyta, kad pakankama saulės spinduliuotės dozė ryte tiesiogiai yra susijusi su serotonino neuromediatoriaus, atsakingo už emocinį stabilumą ir kognityvinės funkcijas koncentracija. Skirtingai nei dirbtinis apšvietimas, natūralaus spektro šviesa slopina uždegiminius procesus smegenyse ir optimizuoja medžiagų apykaitą. Be to, ultravioletiniai spinduliai skatina vitamino D3 sintezę odoje, kas yra kritinis veiksnys imuninės sistemos homeostazijai ir kalcio pasisavinimui palaikyti. Rekomenduojama siekiant optimizuoti miego kokybę ir hormonų pusiausvyrą per pirmasis 60 minučių po pabudimo praleisti lauke bent jau 10-20 minučių be akių. Kinių nuo saulės, kad tinklai negautų tiesioginį šviesos spektrą. Esant dideliam debesotumui, ekspozicijos laiką reikėtų pailginti iki 30 minučių. Efektyviausia šią procedūrą atlikti iki 10 valandos ryto, kai saulės kampas ir intensyvumas yra tinkamiausi saugiam biologiniam stimuliavimui. Toliau pakalbėkime apie neigiamų aerojonų įtaką kognityvinėms funkcijoms prie vandens telkinių. Fizikiniai reiškiniai, vykstantis prie judančio vandens, pavyzdžiui, jūros bangų ar krioklių, sukelia aplinkos jonizaciją, vadinamą Lenardo efektu. Vandens molekulėms skilus smūgio metu į orą išsiskiria didelis kiekis neigiamų aerojonų. Laboratoriniai tyrimai rodo, kad įkvėpus tokio jonizuoto oro kraujyje paspartėja deguonies absorbacija, o tai lemia efektyvesnį smegenų audinių aprūpinimą energiją. Neigiami jonai taip pat veikia kaip natūralus serotonino reguliatorius. Jie padeda neutralizuoti perteklinį serotonino kiekį, kuris gali sukelti dirglumą ar mieguistumą dienos metu. Miesto aplinkoje, kurioje dominuoja teigiami jonai, žmogaus organizmas greičiau patiria oksidacinį stresą. Todėl buvimas prie vandens telkinių vasarą ne tik vėsina kūną, bet ir veikia kaip neurocheminis stabilizatorius. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasaros aktualijas.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.

0: Книга.
1: Radio kelyje atryja žinios. Prezidentūra teigiamai vertina siūlymą dėl reinvestuojamo pelno mokesčio lengvatos. Tačiau pabrėžia, kad ši priemonė turi būti fiskališkai tvari, sako prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Prezidento patarėjas pabrėžia, kad ši lengvata galėtų netgi padidinti biudžeto pajamas, jei paskatintų ekonomikos augimą. Anot prezidento patarėjo svarbu priimti sprendimus, kurie skatintų ekonomiką, nes kitaip Lietuva praras konkurencingumą. Prokuratūra Vilniaus miesto apylinkės teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai svetimo turto sugadinimui visuotiniai pavojingų būdų ir viešosios tvarkos pažeidimu pareikšti dviem Šalčininkų rajone gyvenantiems jaunuoliams, antradienį pranešė generalinė prokuratūra. Vienas iš jų dar kaltinimas svetimo turto vagyste, kitam kaltinimai taip pat pareikšti dėl neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti. Iki teisminio tyrimo duomenimis 2025 m. birželio 23-30 dienomis 2004 metais gimę kaltinamieji važiuodami automobiliu BMW Vilniaus miesto ir rajono gatvėse galimai iš pneumatinio ginklo šaudė į viešojo transporto autobusus ir viešojo transporto sustojimo paviljonus. Kaltinimai jiems pareikšti iš viso dėl 29 nusikalstamos veiklos epizodų, o jų sukelta žala viršyje 13 tūkstančių eurų. Rytų Indijoje esančioje naftos chemijos gamykloje kilus gaisrui buvo sužeista mažiausiai 20 žmonių, iš kurių 5 būklė yra kritinė, antradienį pranešė pareigūnai. Gaisras kilo antradienį naftos chemijos bendrovės Haldia Petrochemicals, valdomos gamyklos vamzdyne ir greit išplito į netoliese esančius namus vakarų Bengalijos valstijos Purba Medinpuro rajone. Ugniagesiai gaisrų suvaldyti pasitelkė 12 automobilių, o sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančias ligoninės, nurodė pareigūnai. Nebeveikianti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė, veikianti prekės ženklų Altra, netrukus skelbs beveik 500 milijonų eurų vertės reaktorių šerdžių išmontavimo konkursą. Jame tikimasi sulaukti tarptautinių patyrusių įmonių dalyvavimo. Altros vadovai sako, jog tai didžiausias ir sudėtingiausias nuo 2010 metų galutinai uždarytos Ignalinos atominės elektrinės veiklos nutraukimo projektas. Niekas pasaulyje iki šiol nėra išmontavęs rusiško RBMK tipo reaktoriaus. Abiejų reaktorių šerdžių išmontavimą planuojama pradėti 2039 metais ir baigti 2042. Iki tol konkursą laimėjęs rangovas suprojektuos ir išbandys specifinę išardymo įrangą. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: reklama. Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: Radijas Kelyje.

0: Вяда и Васара.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, startuojame su antraja programos vasarą kelyje valandą eteryje ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sporto žiniomis ir sinoptikų informacija. Taip pat primenu, jog turime rubriką Ko paklausom, kurioje galite mūsų prašyti, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Paskutinę mėnesio dieną smagiai leidžiam ir viliuosi, jog mėgaujatės programą ir jei taip ir yra, tai tęskime tai ir šią valandą. Likite su mumis.

Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: tikrai verta. Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64, Kaunas. Probro.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vės šiaurės vakarų šiaurės krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Perkūnija. Diena kai kur lis smarkiai, vės besikeičiančios krypties, naktį silpnas, diena nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, diena nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą Lietuvoje. Vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 27 laipsnių, ežeruose nuo 21 iki 27, Kuršių mariose nuo 20 iki 26 ir Baltijos jūroje nuo 23 iki 24 laipsnių šilumos. Tai maudynėms puiki ir komfortiška temperatūra. Šiuo metu Vilniuje 26 laipsniai šilumos, Kaune 25 ir Klaipėdoje 23.

0: Реклама. Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – plus 370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

0: altın aşın çentin o armora.
1: Sporto žinios.
2: Radio kelyje eterija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. 2026 metų pasaulio taurės turnyro atkrintamosiose varžybose Monterijoje užfiksuota neįtikėtina drama. Dar vienas favorito kritimas. Po 120 minučių kovos ir baudinių serijos Maroko rinktinė 2-1 pralaužė Nyderlandų futbolininkus bei iškovojo kelialapį į aštuntfinalį, kuriame susikaus su viena iš turnyro šeimininkių Kanados rinktinė. Rungtynės Nyderlandų strategas Ronaldas Koemanas pradėjo netikėtų sprendimu. Vietoje Tijani Reinderso aikštėje žengė Nathanas Eik, o komanda išsirikiavo 5-2-3 schema. Nors kamuolį ilgiau kontroliavo olandai, pavojingesnės progas kūrė kontroatakų tikojęs Marokas. 22 minutę Nyderlandų vartininkas Bartas Verbruggenas įspūdingą reakciją atrėmė smūgį po kampinio, o netrukus susitvarkė ir su galingu šūviu iš toli. Kietoje kovoje labiausiai nukentėjo olandų gynėjas Janas Paulas Van Hek, kuris po susidūrimo ore su Ismaeliu Saibari patyrė galvos traumą ir prireikė medikų pagalbos. Kėlinio pabaigoje abi komandos apsikeitė pavojingais išpuoliais. Miki van de Vinau tolimą smūgį atrėmė Maroko vartų sargas Yasinas Bondu, o kitoje aikštės pusėje Achrafas Harim ir Saibari vos neišvedė savo komandos į priekį. Nyderlandų futbolo rinktinė baigė savo pasirodymą pasaulio taurės turnyre, kai po dramatiškos baudinių serijos nusileido Maroko futbolininkams. O šio netikėto pralaimėjimo buvęs Švedijos rinktinės puolėjas Zlatanas Ibrahimovičius negailėjo aštrios kritikos vyriausiajam olandų treneriui Ronaldui Koemanui, kaltindamas jį išdavus istorinį komandos identitetą. Vokietijos futbolo legenda Jurgenas Klopas sukritikavo teisėjų sprendimą neįskaityti Jonathan Ota įvarčio Vokietijos rinktinės 16-finalio rungtynėse su Paragvajumi, kurias vokiečiai galiausiai pralaimėjo po baudinių serijos ir sensacingai pasitraukė iš pasaulio čempionato. Pirmojo pratesimo kelinuko metu Jonathanas Ota po kampinio pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau po peržiūros įvartis buvo anuliuotas. Teisėjai nusprendė, kad Valdemaras Antonas prasižengė prieš Paragvajaus vartininką Orlandą Gilą. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Kalama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.

0: Αντώνης και Λία.
1: Radio kelyje atryja žinios. Prezidentūra teigiamai vertina siūlymą dėl reinvestuojamo pelno mokesčio lengvatos. Tačiau pabrėžia, kad ši priemonė turi būti fiskališkai tvari, sako prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Prezidento patarėjas pabrėžia, kad ši lengvata galėtų netgi padidinti biudžeto pajamas, jei paskatintų ekonomikos augimą. Anot prezidento patarėjo svarbu priimti sprendimus, kurie skatintų ekonomiką, nes kitaip Lietuva praras konkurencingumą. Prokuratūra Vilniaus miesto apylinkės teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai svetimo turto sugadinimui visuotiniai pavojingų būdų ir viešosios tvarkos pažeidimu pareikšti dviem Šalčininkų rajone gyvenantiems jaunuoliams, antradienį pranešė generalinė prokuratūra. Vienas iš jų dar kaltinimas svetimo turto vagyste, kitam kaltinimai taip pat pareikšti dėl neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti. Iki teisminio tyrimo duomenimis 2025 metų birželio 23-30 dienomis 2004 metais gimę kaltinamieji važiuodami automobiliu BMW Vilniaus miesto ir rajono gatvėse galimai iš pneumatinio ginklo šaudė į viešojo transporto autobusus ir viešojo transporto sustojimo paviljonus. Kaltinimai jiems pareikšti iš viso dėl 29 nusikalstamos veiklos epizodų, o jų sukelta žala viršyje 13 tūkstančių eurų. Rytų Indijoje esančioje naftos chemijos gamykloje kilus gaisrui buvo sužeista mažiausiai 20 žmonių, iš kurių 5 būklė yra kritinė, antradienį pranešė pareigūnai. Gaisras kilo antradienį naftos chemijos bendrovės Haldia Petrochemicals valdomos gamyklos vamzdyne ir greit išplito į netoliese esančius namus vakarų Bengalijos valstijos Purba Medinpuro rajone. Ugniagesiai gaisrų suvaldyti pasitelkė 12 automobilių, o sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančias ligonines, nurodė pareigūnai. Nebeveikianti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė, veikianti prekės ženklų Altra, netrukus skelbs beveik 500 milijonų eurų vertės reaktorių šerdžių išmontavimo konkursą. Jame tikimasi sulaukti tarptautinių patyrusių įmonių dalyvavimo. Altros vadovai sako, jog tai didžiausias ir sudėtingiausias nuo 2010 metų galutinai uždarytos Ignalinos atominės elektrinės veiklos nutraukimo projektas. Niekas pasaulyje iki šiol nėra išmontavęs rusiško RBMK tipo reaktoriaus. Abiejų reaktorių šerdžių išmontavimą planuojama pradėti 2039 metais ir baigti 2042. Iki tol konkursą laimėjęs rangovas suprojektuos ir išbandys specifinę išardymo įrangą. Tai buvo Radio Kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

vasara kelyje. Startuojame jau ir su trečiaja programos valanda vasara kelyje laidoje. Ir studijoje man kompanija palaiko oro kondicionierius, be jo iš tikrųjų neišgyvenčiau. Kaip yra mislė lietuviška sena, žiemą brolis, vasarą molis ir tai kalba apie krosnį, taip čia reikėtų kažkokią sugalvot taipogį, mislę ar patarlę apie vėdinimo sistemą. Per tokius karščius kitaip niekaip, o kągi... Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir 14 valandą girdėsite žinias. Tuomet, kaip visada, 3 valandą estafetę perims kolega Daumantas piko valandoje. Linkiu jums smagiai toliau leisti dieną ir susigirdėsime, taip tariant, jau kitą mėnesį.

Radio Stotis. Radio Stotis. Kelyje.

0: Men sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vės šiaurės vakarų šiaurės krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Perkūnija. Diena kai kur lis smarkiai, vės besikeičiančios krypties, naktį silpnas, diena nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, diena nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą Lietuvoje. Vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 27 laipsnių, ežeruose nuo 21 iki 27, Kuršių mariose nuo 20 iki 26 ir Baltijos jūroje nuo 23 iki 24 laipsnių šilumos. Tai maudynėms puiki ir komfortiška temperatūra. Šiuo metu Vilniuje 20

Sugrįžtu pas jūs su rubrika Kauno miesto pulsas ir šiandien turime žinių, jog Kaune yra fiksuotas didžiausias karščio rekordas 34,6 laipsnio. Taigi preliminariais skaičiavimais pirmadienį pagerintas birželio 29 dienos Lietuvos karščio rekordas skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos, Kaune temperatūra pakilo iki 34,6 laipsnio bei per 60 laipsnio viršijo Varėnoje dar prieš 86 metus fiksuotą rekordą. Tarnyba pabrėžia, kad tai nėra galutiniai skaičiavimai, duomenys kai kuriuose stotyse dar gali kisti. Jos duomenimis pernai pasiekti 23, o užpernai 18 paros aukščiausios temperatūros rekordų. Dar 13 jų pasiekta 2022-aisiais. 6 2021-aisiais. Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, per pastaruosius 5 metus šilumos arba karščio rekordai Lietuvoje išmatuojami 8 kartus dažniau nei šalčio. Kaip rašė BNS, sekmadienį Druskininkuose užfiksavus 36,3 laipsnio šilumos buvo pagerintas ir viso birželio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Iki šiol didžiausias birželio rekordas išmatuotas Kaišėdorių stotyje 2019 metais 35,7 laipsnio šilumos. Tokios naujienos apie karštį ir jo rekordus Kauno miesto pulso rubrikoje ir susigirdėsime, kaip minėjau, jau 14 valandą žiniose.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
5: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
6: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Oh, yes, daddy!
3: Žinoma!
5: Yes!
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
6: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

0: البصرة كلية.
1: Na kągi, mėlyjei, ir programos vasarą kelyje pabaiga jau atėjo. Kaip ir minėjau, susigirdėsime jau kitą mėnesį techniškai, nes ir to jau pirma Liepos mėnesio diena. Smagus, kaip visada, čia antradienis buvo radio kelyje eteryje. 3 valandą piko valandoje estafetę perims kolega Daumantas. Linkiu jums smagiai toliau klausytis radio kelyje, džiugaus laiko ir iki greito.

0: Κελία.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Lietuvos apeliaciniam teismui šią savaitę pradėjus iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą bei antradienį pirmą kartą išklausius Vladimiro Antonovo parodymus teismas toliau bylą nagrinės rugsėjį. Be to, apeliacinis teismas ketvirtadienį dar spręs ar tenkinti Vladimiro Antonovo prašymą leisti pradėti vykdyti bausmę, nelaukiant galutinio teismo sprendimo. Seimui rengiantis balsuoti dėl pritarimo skirti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku, pats politikas žada, kad tai bus konkrečių darbų atsakinga ir stabili vyriausybė. Mindaugas Sinkevičius sakė dirbti į vyriausybę ateinantis iš savivaldos, o ši išmokė, kad žmonės mažiausiai rūpi, kaip gražiai skamba valdžios planai. Jam rūpi, ar sutvarkytas kelias, ar veikia mokykla, ar šalia yra gydytojas, ar galima nuvažiuoti į darbą. Rusija antradienį pranešė naktį virš šalies numušus 419 Ukrainos dronų, įskaitant Maskvos srityje, kur pareigūnų teigimu buvo 6 mėnesių kūdikis. Kijevas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją. Kijevas ypač taikosi į Rusijos energetikos infrastruktūrą, siekdamas smogti gyvybiškai svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, iš kurio finansuojamas karas. Oro gynybos sistemos visoje šalyje perėmė ir sunaikino 419 Ukrainos fiksuoto sparno bepiločių orlaivių. Valstybinėje platformoje MAX paskelbė gynybos ministerija. Seimas apkarpė valstybės paramą savivaldybėms, neperimančioms jų miestuose ir miesteliuose nutiestų valstybinės reikšmės rajonų kelių, daugiausiai naudojamų vietiniam susisiekimui. Nuo 2027 metų jos iš kelių priežiūros ir plėtros programos gaus iki 5%, o ne fiksuotą 5% finansavimą. Susisiekimo ministerijos teigimu tai leis pritaikyti finansavimą prie realaus ir faktiškai deklaruoto savivaldybių poreikio. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos – laimingaodega.lt. Laiminga odega – kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar gapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente rasi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidrotermalinio.

0: Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Yes, daddy!
3: Žinoma!
5: Yes!
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. CinnamonKino.com. Susitikime kine!
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
6: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647-78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Facebook'e nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
7: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
8: Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
9: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
10: 7:15. Laba diena. Iš, na vėl, tikrai šilto Kauno. Šiandien, kaip laikotės, tikiuosi, kad na, vis dar neperkaitot, galbūt visi įsigijote po kokį kondicionierių namuose, arba bent jau na, po tą, kaip jisai vadinasi, dabar net užsikirto, feną, ar tą vėsintuvą, ar ventiliatorių tikriausiai, galbūt taip vadinasi. Tad tikėkime, kad na, tikrai šį vasarą jūsų per daug nebaugina, galbūt kai kas ir mėgojasi tą šilumą, bet kokiu atveju čia toliau atvyksta, kad ir koks šiltas oras tas būtų, šiltas ar šaltas, piko valanda toliau pas jūs čia bus kiekvieną dieną, na, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 15 valandos ir čia mes joje pildysime pagrindinį laidos tikslą ir tai yra Kauno kelių informacija. Tad dalinkitės ją kartu su mumis 06114422, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atveju atviras, parašykite žinutę, atsiųskite balso pranešimą, mes jį pagrotume. Ir eteryje, tad na, visos galimybės čia yra atviros. Šią valandą, na, jei įpusėjus, turėsime ir vieną pokalbį, pašnekėsime su autoasas.lt įkūrėjų Nerijumi Paketūru, na, ir pristatysime naująjį Volkswagen T-Roc. Na, bus tokia kaip apžvalga, kadangi aš apie mašinas nesuprantu visiškai nieko, tad tikėkime, kad Nerijus mums padės ir viską čia išaiškins, kaip kas čia yra. Na, o dabar pažvelkime į kelius. Na, čia bent jau Kaune kažką visgi galiu pasakyti, jog suprantu, bent jau labiau gatves, nei kuomet čia dar tik tai pradėjau dirbti, bet taip, na, šiuo metu Pramonės prospektas ties Muravos sankryža tiesiog šiek tiek yra pasispaudęs, toliau Kovo 11 gatvė, na irgi taip, skaičiu, tokia neprasta linija yra, važiuojant link Savanorių prospektą. Birželio 23 gatvė taip pat šiuo metu yra truputėlį pasispaudusi, atrodo ir žinutę esame gavę, bet ne, na jinai yra sena, kadangi ne per seniausiai aš čia tik tai atsiradau studijoje, vis reikia karts nuo karto jas patikrinti, bet ne, atrodo, kad ši žinutė ir nėra mums aktuali. Birželio 23 gatvė taip pat prie Savanorių prospekto šiek tiek yra pasispaudusi. Na, dar galbūt Mickevičiaus gatvė ties Kralius Mindaugo prospektu. Dar vienas eismo įvykis, matau, jog yra įvykęs Šventos Gertrūdos gatvėje. Visai čia pat nusukimo į Birštono gatvę, tad būkite čia atsargus, šiek tiek Ožeškienės gatvė. Yra pasispaudusi šiuo metu, na čia važiuojant nuo Laisvės, link atrodo Laisvės alėjos arba link Kauno valstybinės filharmonijos, bent jau tiek rodo mano stebuklingas žemėlapis. Taip, na ir viena vieta, kuri man šiuo metu kelia šiek tiek klausimų, tai yra Žaliakalnio terasos. Bičiuliai, šiuo metu važiuojantys Savanorių prospekte, jeigu važiuosite ar ketinate pravažiuoti, na, brūkštelkite mums 0611422 arba feisbuke, ar čia mes neturime prabangios fotosesijos. Keletas įspėjamųjų ženklų iš čia yra atėję, tad jeigu kažką žinosite, praneškite, o kol kas siunčiu jums įspėjimą, kad čia skubėti tikrai nereikėtų. Na ir tikriausiai tiek galiu pasakyti šiame pasisveikinime, tad likite toliau su radijų kelyje, kaip ir minėjau, neužilgo jūsų lauks pokalbis, toliau apžvelgsime kelius ir dar pakalbėsime apie kartais apie kitus dalykus. Tad toliau gera muzika tęsiasi radijo kelyje eteryje ir puikiai praleiskite šią popietę kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Radio statistika.

0: 28 minutės po 15 valandos. Visai neužilgo turėsime pokalbį su autoasas.lt įkūrėjų ir automobilių rinkos ekspertu Nerijumi Paketūru. Na ir pristatysime naują Volkswagen T-Roc crossoverį. Na ir pažvelgsime į visus pliusus automobilių ir į visus minusus. Taip pat, kas Kaune šiuo metu vyksta, na turime ne Kauno keliuose, tai na... Iš esmės, kelių situacija nesikeičia. Galbūt turime vieną naują eismų įvykį prie darbo gatvės Sandrovos gatvėje. Kažkas, na, čia yra įvykę. Tikėkime, kad nieko rimta, bet taip. Toliau turime spuščių, truputėlį kovo 11-osios gatvėje ties Savanorių prospektu. Tas pats ir Birželio 23-ojo gatvėje. Truputėlį ir kovo 11-osios gatvėje atvažiuojant nuo 6-ojo forto link Taikos žiedo. Ten irgi lengvi paspaudimai, taip pat vis dar eismo įvykis yra pastebėtas ir dar, na, nepasitraukė iš ten eismo įvykio dalyviai gimnazijos. Dabar jau, na, Šventos Gertrūdos gatvėje, tik įvažiuojant į gimnazijos gatvę, tačiau tas eismo įvykis yra fiksuojamas. Dar vienas eismo įvykis yra Jurbarko gatvėje, visai šalia Pilies žiedo, na, taip, čia jis yra užfiksuotas arba nuo Jonavos gatvės, čia tik išvažiavus Jurbarko gatvė ir dar neįvažiavus, na, žodžiu, prie Pilies žiedo Jurbarko gatvėje tas eismo įvykis yra fiksuojamas, tačiau irgi atkreipkite dėmesį, neskubėkite, na, ir tikrai galite galbūt pasimokyti iš kitų klaidų. Na, truputėlį Raudonvario plente, nuo vakarinio aplinkelio žiūrint į Raudonvario pusę, ten iki mokė vežimo maždaug tas pustis yra nusidriek nuo Uno nuotykių parko, ten kartais tiesiog tokia irgi 5 minučių spūstis yra iki Gervių gatvės, bet taip pat įdomu, kas ten yra, tiesiog galbūt koks nors naujas renginys ar dar kažkas ten tokio vyksta. Kol kas tiek bičiuliai iš Kauno, kol kas nieko čia rimto nėra, tad neužilgus sugirdėsime pokalbyje, nuo dabar trumpa reklaminė pauzė.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi. Ir įsimintina, puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt
2: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt

0: 35 minutės po 15 valandos. Na ir bičiuliai, iš tikro, galbūt daug lengviau yra kalbėti apie tai, ant ko važiuoja automobiliai, ir tai yra galbūt apie Kauno, apie Vilniaus ar apie Klaipėdos kelius. Na, bet kas jau vyksta tose pačiose automobilėse, jų dalyse, visi pliusai, minusai, man tai yra na, visiškai pilka zona. Bet šiandien mes pasikvietėme pagalbą, kad mums paaiškintų, kokios tos visokios automobilių įdomybės ir na, visokie aspektai pas juos yra. Nu, šiandien jūsų laukia naujo Volkswagen T-Roc crossoverio apžvalga ir ją parengė automobilių rinkos ekspertas ir autoasas.lt įkūrėjas Nerijus Paketūras, na, kurį turime kitame telefono laido gale. Sveiki, Nerijau, ar girdite mus?
1: Sveiki, Daumantai, taip girdžiu.
0: Labai
1: sveiki visi klausytojai.
0: Puiku, Nerijau, kad viskas tvarkoje. Kodėl, Nerijau, nusprendėte būtent šį automobilį apžvelgti?
1: Na, jis yra paprasčiausiai vienas pagrindinių Volkswagen modelių. Tai yra vienas geriausiai parduodamų naujų automobilių Lietuvoje jau paskutinius 2-3 metus, kurį galima nuolat sutikti tarp top 3 populiariausių Lietuvoje. Ne, ir ne tik Lietuvoje, jis taip pat ir Europoje yra puikiai parduodamas, tai kuriuose rinkose tai yra pats populiariausias Volkswagen modelis.
0: Oho.
1: Tai vat.
0: Supratau. Na, kadangi vis tiek, ar ne, tai yra vienas tų išskirtiniausių Volkswagen modelių, tai ar šis naujasis modelis išlaikė tą savo charakterį, kaip ir kiti automobiliai?
1: Iš tiesų, pirmos kartos modelis pasirodė beveik prieš 10 metų, 2017 metais, jisai labai išsiskyrė iš Volkswagen gamos automobilių. Tuo metu dar neturėjo Volkswagen elektromobilių, tai iš principo tai buvo Volkswagen gama susidėjo iš labai įprastų mums gerai pažįstamų modelių, tokių kaip Volkswagen Passat, Golf, ne, Touran, Touareg, Tiguan ir panašiai. Mm-hmm. Tai Volkswagen T-Roc tai buvo toksai mažesnis, jaunatviškesnis, ryškesnis automobilis tiek savo dizainu, tiek ir tam jisai buvo skirtas, tai yra jaunatviškesniai auditorijai. Mm-hmm. Tai dabar turime antros kartos modelį ir jisai iš tiesų išlaikė tą pirmojo modelio stilistiką. Tai yra, jis liko ryškus automobilis, kurį galima susakyti su airline apdaila įvairiom ryškiom spalvom. Ir bet pats dizainas truputėlį pasikeitė, evoliucionavo, įgavo kitų Volkswagen automobilių bruožų, tai yra, sakykime, labai matosi elektromobilių stilistika, ID serijos elektromobilių stilistika šiame automobilyje. Tai yra, jis tapo kiek solidesnis, bet kartu išlaikė jaunatiškumą.
0: Supratau. Tai čia dabar mes kalbame apie išorėje automobilio, ar ne, apie tą jaunatiškumą ir taip. O pavyzdžiui, kas pačiame automobilio viduje tuomet pasikeitė? Kokie ten visokie galbūt įdomumai galėtumėte papasakoti?
1: Taip, iš tiesų, patys svarbiausi pasikeitimai ir buvo po viduje, po variklio kapotų, tai yra pagrindinė naujovė, kurios visi laukia, yra pilnai hibridiniai varikliai. Dabar automobilis debutavo su 1.5 litro benzininiais varikliais, taip vadinamais mild hybrid varikliais, kurie nėra iš tinklo įkraunami hibridai, bet netrukus tas pats 1.5 litro variklis pasirodys ir su pilnai hibridinė iš tinklo įkraunama sistema, tai to tikrai laukia Volkswagen gerbėjai, nes iki šiol Volkswagen nuo savo konkurentų, tokių kaip Toyota, šioje srityje stipriai atsilikinėjo.
0: O tai gal čia tas koks didžiausias trūkumas, kurį pavyko ištaisyti, ar galbūt ir kitų trūkumų buvo senesniuose modeliuose, kuris šitame modelyje yra pataisytas?
1: Tai buvo ir kitų, galima paminėti interjerą. Tai yra, automobilis tapo solidesnis ir be abejo, kad interjeras turi tapti solidesnis ir palyginus su pirmtaku, kuris buvo labai paprastas, basic automobilis, šio interjeras tapo ženkliai kokybiškesnis. Tai naudojamos kokybiškesnės medžiagos, priekinė panelėje viršuje yra minkšta, traukta medžiaga, tas Volkswagen automobilį yra panaudota pirmą kartą. Be abejo, įvairios technologijos, LED ekranai, LCD ekranai, LED apšvietimas interjero, įvairias spalvis, tai automobilis iš tikrųjų tapo patrauklesnis ir solidesnis, ir galima sakyti, kad jau nėra entry level, taip vadinamas pats paprasčiausias Volkswagen gamos automobilis, bet jis tampa solidesnis. Viena iš priežasčių, kodėl taip yra, tai kad per tą laiką, kuomet buvo gaminamas pirmos kartos automobilis, pasirodė dar keletas mini crossoverių, tokių kaip T-Cross, kurie yra dar mažesni už šitą, už T-Roc. Tai T-Roc tiesiog turi augti, turi tapti solidesnis ir tiesiog prieinamesnis ne tik tais vieniems asmenims, kurie naudojasi po vieną, po du, bet ir šeimoms.
0: Supratau. Kiek teko skaityti, kad keleto variklių modeliai yra išėję, ar ne, šio naujo T-Roco?
1: Taip, tai yra 1,5 litro variklis su dviem galingumais, tai yra 116 arklio galių ir 150 arklio galių. Jisai turi pagalbinį elektros variklį, nediduką, kuris tiesiog gali pagelbėti akceleruojant, taip pat gali pagelbėti, sakykime, važiuojant pastoviu greičiu, automobilis gali atjungti du cilindrus iš keturių ir taip pat prijungti elektros variklį, kuris pagelbėja, kai reikia galios. Tai yra tokia sistema, jinai visgi nesuteikia to pilnojo hibrido pojūčio, kurio, sakykime, daugelis klientų pageidauja, tai yra jis negali važiuoti vien tik tais elektrą, kaip kad kai kurie kiti konkurentai, tai šitie varikliai, sakykime, nėra kol kas nei pernelyg ekonomiški, nei pernelyg galingi, tačiau tai yra geras startas ir netrukus pasirodys ir kiti, tame tarpe ir 2 litrų R versija, kuri turės, kalbama, kad turės 333 arklio galės.
0: Supratau.
1: Tai išties daug tokiam automobiliui.
0: Aišku, o dabar, pavyzdžiui, tokiam, tiek suprantančiam apie automobilius, kiek aš, man tikriausiai būtų pagrindinis automobilio aspektas, na, žinoma, kiek degalų valgo tas automobilis ir galbūt, kaip jisai važiuoja. Tai ar galėtumėte papasakoti, kaip važiuoja šis T-Rocas ir, ar patogus jo valdymas, kaip, koks bendras pojūtis yra?
1: Iš tiesų, automobilis elgiasi kelyje kaip ir tipiškas Volkswagen automobilis, tai yra labai subalansuotai. Tikrai nėra pernelyg kietas, važiuojant per greičio stabdymo kalnelius, galima pravažiuoti pakankamai neitin stipriai stabdant, tai reiškia, kad pakaba jo pakankamai subalansuota minkštai, kita vertus, tai automobilis ir gerai yra valdomas. Na, toksai tipiškas Volkswagen pakabos suderinimas ir tiesiog šiek tiek solidžiau elgiasi palyginant su pirmdiku, bet tik ne tik tais dėl pakabos, bet ir dėl to, kad automobilis tapo kiek didesnis, masyvesnis. Ir tada galbūt reikia paminėti, kad jis turi ir variantą su dinamine pakabos sistema, kuri prisitaiko prie įvairių kelio sąlygų. Tai taip pat yra viena iš tų technologijų, kurios klientai laukia.
0: Supratau. Ir dar teko matyti, galbūt, kokių dar yra privalumų pačiame automobilio viduje. Galbūt yra kokie, nauji, ar ten koks įmantrus sėdinių šildymas, galbūt kažką iš tokių naujų niuansų yra atsiradę iš tokių niuansų automobilyje?
1: Tikrai vienas niuansas šauna į galvą, tai yra įdomi durelių atidarymo rankinėlė. Tiek priekiniams keleiviams, tiek galėjams. Jis yra visiškai kitokia, negu kad įprasta naudoti. Tokius tai mes turime, sakykime, toje vertikalioje plokštumoje įtaisytą rankinėlę, kuri praktiškai visose automobiliuose yra vienoda. O šį kartą mes turime, reiškia, porankyje, ant kurio uždedame ranką. Tai va tame porankyje sumontuota rankinėlė, kuri randasi tiesiai po pirštais. Tai tikrai įdomus sprendimas, atrodo pirmo žvilgsnio labai patogus, bet kaip įvertins vairuotojai, bus labai įdomu pamatyti, ar jiems tai patiks, aš manau, kad patiks. Tarp kitų įdomesnių sprendimų, aišku, kad turime LCD ekranus tiek priešais vairuotoje, tiek centriniai. Gal vienas toksai, sakykime, akmenukas, kritikos akmenukas, tai yra, kad temperatūros valdymas pasiliko valdomas lietimu, neturi fizinių mygtukų. Paprastai vairuotojai paskutiniu metu, čia ne tik tais Volkswagen gerbėjai, bet ir apskritai visi vairuotojai mėgsta fizinius mygtukus ir prašo to iš gamintojų, tai šiame to nėra. Sako, kad tiesiog Volkswagen, sakykime, šitame automobilyje dar nespėjo įgyvendinti klientų prašymų, nors juos išgirdo, tai galbūt galima tikėtis tai pamatyti facelift variantę už keletą metų. Tai va, o šiaip medžiagos naudojamos tokios, kokios ir įprasta Volkswagen automobiliuose.
0: Taip. Supratau. Taip. Ačiū už atsakymus. Na ir dar tikriausiai vienas labai svarbus yra dalykas automobilyje, tai erdvė. Kiek yra vietos, pavyzdžiui, nes šeimai atsisėsti, galbūt daiktam pasidėti, galbūt apie bagažinę būtų galima pakalbėti, okay, kiek apskritai, na, kam tai būtų labiau skirtas automobilis? Ar tai yra šeimos automobilis, keliaujantiems automobilis, būtų galima galbūt apie tai prasiplėsti?
1: Taip, iš tiesų, automobilis gaminamas ant MQB Volkswagen platformos, bet taip ta platforma yra kitokia, negu kad buvo pirmtako. Tai yra šis gaminamas ant platformos, ant kurios gaminamas ir daug didesni automobiliai. Na, sakykime, tokie kaip Tiguan, tas pats Volkswagen Golf, Skoda Superb, Skoda Octavia ir taip toliau. Tai tas automobilis natūralu, kad yra didesnis. Jisai pailgėjo visais 12 cm, kas yra daug, o ratų bazė pailgėjo 3 cm, tai nėra daug, bet vis tiek tai reiškia, kad bus daugiau vietos gale sėdintiems keleiviams ir taip pat bus didesnė bagažinė. Bagažinė litrais padidėjo apie 30 litrų, nėra gal kažkoks labai didelis skaičius, bet jinai yra labai patogi, turi tvirtinimo, didesnių krovinių tvirtinimo taškus, sėdynės galima nuleisti iš bagažinės pusės, galinės sėdynės taip suformuojant daug didesnį erdvę kroviniams, ta erdvė turi lygias grindis, bet tą erdvę dar galima padidinti ir grindų plokštę nuleidus dar žemiau, sakykime, taip išgaunant dar šiek tiek erdvės, tai automobilis yra tikrai patogus. Ir turint omeny, kad jis tampa ir didesnis, tai, sakykime, tai automobilis, kuris turėtų būti kaip golf alternatyva šeimoms, kurios nori, sakykime, automobilio su aukštesnė prošvaista. Padidinto pravažumo automobiliu jį sunku pavadinti, kadangi jis varomas su minėtais varikliais, jis varomas tik tais priekiniais ratais, bet ateityje bus ir versija su keturiais varomais ratais, bet vienai per kitaip tai nėra itin svarbu pirkėjui, kadangi tai nėra tas automobilis, kuris važiuos į bekelę. Tai yra tiesiog patogesnis, aukštesnės prošvaistos automobilis, su kuriuo patogu parkuoti, sakykime, prie didesnių bortelių mieste arba nu, tarkim, pietų šalyse, kur yra ir kalnai, ir įvairi nelygi kelio danga, su juo tiesiog drąsiau galima jaustis. Tai, vat, sakykime, tai yra toksai golf alternatyva norintiems turėti praktiškesnį automobilį.
0: Supratau. Nerijau, ačiū Jums labai už šio naujo Volkswagen Tiro crossoverio apžvalgą. Šią savaitę su Nerijumi kalbamės dar ne paskutinį kartą, dar turėsime pokalbį ketvirtadienį. Ačiū Jums, Nerijau, o jeigu norite daugiau tokių apžvalgų, kaip šiandien girdėjote, šiame pokalbyje nuvykite į autoasas.lt ir ten tikrai daug visokių apžvalgų ir gerų dalykų automobilius sužinosite. Ačiū Nerijau ir iki kito karto.
1: Ačiū Jums ir klausytojams. Iki. Radio stotis.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Oh, yes, daddy!
3: Žinoma!
5: Yes!
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
6: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
7: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu jį padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas antradienį 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už, pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrenantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolužos darytų žalą turtui ant žemės. Europos komisija antradienį pranešė, kad Europos Sąjunga nuo trečiadienio pradės įgyvendinti praėjusiais metais su jungtinėmis valstijomis sudarytą susitarimą dėl muitų, taip laikydamasi prezidento Donaldo Trumpo nustatyto Liepos 4-osios termino. Pagal pernai Liepą Trumpo ir Europos komisijos pirmininkės Uršulos von der Leyen sudarytą susitarimą daugumą Europos Sąjungos šalių jungtinės valstijas eksportuojamos prekiams nustatomi 15% muitai, o į 27 valstybių narių bloką įvežamos jungtinių valstijų pramoninėms prekiams bus taikomi nuliniai tarifai. Jungtinių valstijų pasiuntiniai susitinka su Kataro tarpininkais, pranešė šios Persijos įlankos valstybės užsienio reikalų ministerijos atstovas. Apie vizitą pranešta po to, kai Vašingtonas informavo siunčiantis derybų grupę. Visgi jis teigia, kad Dohoje neplanuojama jokių aukšto lygio susitikimų ar tiesioginių derybų tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Tiek Jungtinės valstijos, tiek Iranas pranešė siūsiantis pareigūnus į susitikimus Katare aptarti abiejų pusių supratimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Danijos vandenyse pastebėta dviejų rusų karo laivų lydima superjachta, kurie, kaip pranešama, yra asmeninis Rusijos prezidento Vladimiro Putino laivas. Vokietijos pakrančio apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekmadienio vakarą ir pirmadienį sekė jachtos judėjimą, nors Danijos ginkluotosios pajėgos nacionaliniam transliuotojui DR teigia, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Danijos karinio jūrų laivyno patrulinis laivas taip pat sekė konvojų stebėdamas jo judėjimą, kai šis sekmadienio naktį plaukė per Danijos sąsiaurius, pirmadienio rytą praplaukė Anholto salą ir patraukė link šiaurinio Jutlandijos pusiasalio kyšulio. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
3: Piko valanda.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00220.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beaster. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sveiki sugrįžę, 13 minučių po 16 valandos, dar viena piko valanda atvyksta pas jūs, sveiki, kurie galbūt ką tik prisijungėte prie radio stoties kelyje, čia toliau su jumis aš Daumantas ir būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Na ir žinokite, tik pradėjus laidą, kažkaip net kreipiau dėmesio, jog šiandien yra paskutinė birželio diena, na ir kaip labai dažnai tomis paskutinėmis mėnesio dienomis, ypač vasarą, internete galite pamatyti visokių jo kelio apie tai, kad, žiūrėkite, jau savo trečdalį vasaros paleidau vėjais, arba, na nežinau, vynuje visiškai veltui tas pirmas mėnesis, tai tikiuosi, kad jūsų tikrai tas pirmasis mėnesis nenuėjo veltui, galbūt jau kai kas ir važiavote atostogauti, skridote į šiltus kraštus, galbūt tiesiog Lietuvoje gerai leidote laiką, bet kuriuo atveju smagu dėl jūsų ir, na tikrai norėtųsi, kad būtų smagu. O ar smagu Kauno keliuose šiuo metu? Na, Kauno keliai tikrai jau kai kuriuose vietose pildosi. Primenu, jo galite savo žiniomis dalinti su mumis 06114222 ir mūsų Facebook'e atsiųskite balso žinutę. Mes tas balso žinutės pas save ir dar taip pat eteryje pagrotume. O gyvai, na, galėsite ir patys dar pasakyti savo žinias kelyje radare nuo po 17 valandos, šiek tiek mes jį pradedame ir ten skaminate gyvai, sakote visiems radio kelyje klausytojams savo balsu, ką matote Kauno keliuose. Keliuose. Ir taip pat prieš pat rubrikos pabaigą ties 18 valandą turėsite šansą laimėti ir du bilietus į Cinnamon Kiną. Na, o Kaune šiuo metu, na, tunelio gatvėje, kaip įprastai, tokiu metu jau spūstis yra matomos važiuojant iki geležinkelio Na, iki Kauno geležinkelio stoties, ten, na, dar ne iki dainų slėnė, bet kaip visada praktika parodo, automobiliai, na, nuo ten ir pradeda spaustis galiausiai ties ta 17 valanda. Karaliaus Mindaugo prospektas važiuojant link Aleksoto tilto, taip pat truputėlį pasispaudžia jau dabar. Raudonvario plente kol kas eismas tik tai yra sulėtėjęs nuo vakarinio aplinkelio važiuojant į Raudonvario pusę, taip, bet nėra tokio visiško sustojimo. Taip, Baršausko gatvė jau dabar eismas taip pat po truputėlį lėtėja važiuojant nuo 6 forto iki Breslaujos gatvės, toliau Nuo chemijos maždaug žiedo iki 6 forto žiedo taip pat nuo chemijos žiedo chemijos gatvė iki kovo 11 gatvės taip pat ten sulėtėjimas eismų yra draugystės gatvė. Na, ne visai nuo pramonės prospekto važiuojant iki taiko žiedo, bet dar prieš pramonės prospektą čia atvažiuojant nuo technikos gatvės pusės, tada dar ir prieš pramonės žiedą, ten turime spūsčių, taip pat ir kažkoje tai kelio darbai čia vyksta. Taip, na čia draugystės gatvė, tik įvažiuojant jau draugystės gatvė, čia arba nuo pramonės prospekto, arba tiesiog jau pravažiavus tą susikirtimą pramonės prospektu ir toliau važiuojant draugystės gatvė iki taikos žiedo. Na, bet žodžiu, draugystės gatvėje spūsčių yra. Taip pat nuo urmo bazių iki pramonės žiedo taikos prospekte turime spūsčių, toliau ir iš krevės ir iš partizanų gatvės į pramonės prospektą taip pat jau minimaliai paspaudimų yra. Na ir žinoma, jau atkarpoje nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos ir ten judame lėčiau, kai kovo 11 gatvė iki Savanorių prospekto, birželio 23 gatvė, taip pat ten vis dar kelio darbai vyksta ties Savanoriais. Na ir taip, atrodo, kad jau dabar prie Žaliakalnio terasų jokių įspėjamųjų ženklų nėra, tai tikriausiai jau ten ir, na, taip pat aš jokių įspėjamųjų ženklų neduosiu, jog ten gali būti prabangi fotosesija ar kokie kitokie dalykai. Taip, Jurbarko gatvė, irgi tarp Raudonvario plento ir tarp Vilijampolės tilto, ten truputėlį pasispaudžia, bent jau, na, norėjau sakyti, kad Islandijos plentas ramus, na, Islandijos plentas pats, tai jau juda už Muravos veduko šiek tiek tiesiog eismas truputėlį sulėtėjęs važiuojant nuo Vilniaus, bet nuo Vilniaus ties Muravos veduku, ten jau yra spūstis oficialiai fiksuojama ir atvažiuojant nuo Karmėlavos, prieš kilimą Islandijos plentą, ten irgi turime truputėlį spūsčių. Na ir tikriausiai šiuo metu tai yra viskas, ką jums galiu pranešti. 17 minučių po 16 valandos, visai neužilgo pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
2: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Vasara kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Dvidešimt septynios minutės po 16 valandos Lietuvoje metas orų prognozijai. Trečiadienio rytą kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį vėjas silpnas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių nuo 6 iki 11, vietomis škvalas nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse sviruos nuo 14 iki 27, ežeruose nuo 21 iki 27, Kuršių mariose nuo 20 iki 26 ir Baltijos jūroje nuo 23 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 28 laipsnių aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night. Such a perfect day.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: Piko valanda toliau, čia tęsia savo darbus 36 minutės po 16 valandos. Na ir dabar ne apie kelius čia šnekėsiu, bet apie, na, tų dalykų ant keturių ratų, kuriais važiuoja. Kurie važiuoja tais keliais, tie dalykai yra automobiliai, taip. Na, o automobiliuose iš tikro nuo 2024 metų Liepos mėnesio Europos Sąjungos rinkoje parduodami. Tie nauji automobiliai privalo turėti įdiegtą išmanę greičio palaikymo sistemą. Ir nors ši technologija pristatoma kaip priemonė padėsinti didinti eismo saugumą, Britų tyrimo centro Tatčiam Research ataskaita atskleidė visiškai kitokią realybę. Na, iš tikro, galbūt kai kas pagalvojame apie tokius dalykus, ypač kai karšta, norisi truputėlį galbūt ir tame automobilyje atsipalaiduoti ir tas visokias, na, sistemas, kurios padėtų šiek tiek mažiau savo darbą vairuojant įdėti, įsijungti. Ir žinokite, sistemos masiškai klysta, klaidingai interpretuoja kelio ženklus ir gali sukelti pavojingą situaciją, todėl vairuotojai vis dažniau skuba jas išjungti vos užvedę variklį. Ir laboratoriniai testai slepia realias problemas. Šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos patvirtinimo procedūros reikalauja, kad asistentai kelio ženklus atpažintų 90% tikslumu 400 km atkarpoje. Tačiau Tatčiam Research ekspertai pabrėžia, kad toks vertinimo būdas yra ydingas, nes vidurkio skaičiavimas ilgose atkarpose sėkmingai paslepia kritinės klaidas konkrečiose greičio keitimo zonose. Tyrėjai 3 savaitės realiomis sąlygomis testavo MG ZS, Tesla Model Y bei BMW i5, arba tiesiog BMW modelius ir įveikė daugiau nei 7200 km. Rezultatai gatvėse smarkiai skiriasi nuo to, ką deklaruoja gamintojo oficialiuose laboratoriniuose testuose. Pavyzdžiui, kinų MG ZS oficialiuose ataskaitose fiksavo 91% tikslumą, bet tame realiame eisme jo efektyvumas krito iki 74,3%. Tai reiškia, kad vairuotojas matė klaidingą informaciją prietaisų skydelyje kas ketvirtame kelio ruože. Na, sakyčiau, tikrai ne pačios geriausios žinios. Tesla Model Y oficialių bandymų metu pasirodė kone nepriekaištingai ir surinko beveik 100% rezultatą, tačiau realiomis eismo sąlygomis sistemos patikimumas nukrito iki 83%. Sistema labiausiai klaidino kintamos informacijos LED kelio ženklai ir netikslus užmiesčio žemėlapiai. Na ir kokia yra ta avarinių situacijų rizika ir vairuotojų pasitikėjimas? Problema neapsiribojo vien neteisingais duomenimis prietaisų skydelyje. Dauguma modernių automobilių turi išmanesias greičio palaikymo sistemas, kurios gali automatiškai koreguoti važiavimo tempą pagal atpažintus kelio ženklus ar navigacijos duomenis. Gavęs klaidingą signalą, automobilis gali staiga pradėti stipriai stabdyti arba pavojingai greitėti. Toks neprognozuojamas elgesys tiesiogiai didina susidūrimų riziką ir paverčia saugumo asistentą realia grėsme eismo dalyviams. Europos saugumo organizacijos taip pat griežtina tvarką, reaguodama į aštrią ekspertų kritiką. Organizacija NCAP keičia bandymų procedūras. Nuo šiol asistentų tikslumas bus vertinamas išskirtinai realiame eisme, atsisakant sterilių iš anksto nuspėjamų bandymų uždarose poligonuose. Tai kaip jūs, bičiuliai, ar na, jeigu kažkada atsiras, na, visiškai 100% patikima tokia technologija, kuri tikrai naleis atsėdusi automobilį važiuoti visiškai nieko nedaryti, tai ar jūs naudotumėtės ar vis tiek, na, norėtumėte dar vis pajausti tą vairavimo malonumą ir viską išjungtumėte ir norėtumėte vairuoti patys. Tai galite šią informaciją pasidalinti tiek su mumis telefonu, tiek mūsų Facebook'e.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Šiek tiek mažiau nei 10 minučių lieka iki 17 valandos. Po 17 jau, kaip ir ne kartą, sakiau šią valandą, mes pradėsime kelyje radarą, kuriame, na, tikėsimės jūsų didesnio aktyvumo, žinoma, dabar šiuo metu, na, Kaune tikrai galbūt tų spūsčių yra mažiau, na, bet jeigu, na, paieškosite adatos šieno kupetoje, tikrai tikiu, kad tos informacijos surasime ir norėsite ją pasidalinti gyvai mūsų eteryje kelyje radaro metu, na, bet dar truputėlį teks palaukti, kol mes jį pradėsime, na, kaip ir minėjau, mes pasidaliname jūsų balso pranešimais. Taip pat galite mums skambinti, na, kuomet nesu jau eteryje 0611422 ir pranešti Kauno kelių naujienas. Taip pat tą patį galite padaryti ir mūsų Facebook'e, na, o mūsų klausytojas Petras mums kaip visada, na, siunčia savo pastebėjimus iš Kauno kelių. Tad mes ir paklausykime, ką mums nori pasakyti ir pamatysime.
2: Jau dabar nuo saulėtekio iki Krivės žiedo spūsčiuojasi, taip pat link Muravos matau spūsčiuojasi. Visiems linkiu kantrybės ir saugaus kelio.
1: Taip, ir kažkas, kiek girdėjau, papipseno jums, Petrai, tad pipsinkite atgal, kad, na, čia netrukdytų mums naujienų pranešinėti. Taip, turime dar vieną pranešimą. Paklausykime jo. Ar viskas tvarkoje?
2: Mes dar pirmai žiedą link Moravos kamščiuojasi labai dėl to, kad dar pirmai juostai yra sustatytas automobilis policijos pareigūno ant švyturėlį stovi. Tai toks va menkas trukdys, tai reikia reikiuotis į antrą juostą.
1: Taip, na tad va, atkreipkite į tai dėmesį, ačiū Petrui už pranešimus. Na ir taip pat dar buvau uždavęs klausimą, ar, na jeigu tikrai automobiliuose būtų 100% patikima ta sistema automatinė, kuri galėtų važiuoti už jūs, ar jūs ją naudotumėtės, ar visgi norėtumėte... Na, nenorėtumėte, kad už jūs vairuotų tą automobilį, tad, na, ir turime dar vieną pranešimą, kuriuo dalyjasi ir Petras su mumis. Bet kažkodėl su manimi nenori vėl tą mūsų aparatą.
2: Tikrai naudočius technologijomis automobiliuose, kur dabar įdėktas, manau, tikrai ne, nelabai aš tam pasitikėčiau, nes esu 90-ųjų vaikis ir man patinka daryti viską pačiam. Kažkaip perleisti kitam, nežinau, nėra pasitikėjimo, aš kalbant apie vairavimą.
1: Na taip, galbūt to pasitikėjimo ir nėra, bet jeigu tikrai 100% būtų, tai vis tiek, na, jau būtų pasirinkimas, ar norite važiuoti pats, bet tikriausiai niekada to 100% nebus, visada reikės, ne, to žmogaus... įsilijimo į vieną ar kitą dalyką. Gerai, šiuo metu Kaune iš tikro Raudondvario plentas atvažiuojant nuo miesto dar prieš Ermitažą. Ten pasispaudžia toliau į Raudondvario pusę, tikrai ten eilutė yra, taip pat atvažiuojant ir jau nuo depo pusės A5 keliu, jau prieš nusukimą į Raudondvarį, ten irgi tikrai spūsčių netrūksta. Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto irgi spaudžiasi dar prieš Kanto gatvę. Reikės ten turėti kantrybės ir Šventos Gertrūdos gatvė, ties Ožeškienės gatvė ir Ožeškienės gatvė, taip pat ten truputėlį yra, na, arčiau prie Gertrūdos gatvės šiek tiek pasispaudus. Tunelio gatvė jau pradeda ošti, jau ten gerokai už Dainų slėnio tos spūstis prasideda, važiuojant iki pat... geležinkelio stoties, kantrybės tikrai reikės turėti. Toliau Baršausko gatvė nuo 6 forto žiedo važiuojant iki Breslaujos gatvės. Čia taip pat tų spūsčių vis jau dabar yra. Kalantos gatvė iki 6 forto žiedo, jau galima sakyti nuo pat Draugystės gatvės Pramonės prospektu važiuojant iki 6 forto žiedo yra spūsčių. Nuo Chemijos gatvė taip pat ties Chemijos žiedu pasispaudžia, irgi spūsčių turime. Toliau Draugystės gatvė taip pat iki Taiko žiedo irgi ten, na, eilutė automobilių. Yra Taikos prospekte, na, nėra tokių baisių spūsčių, nuo Pramonės žiedo iki Taiko žiedo, tada ilgas kelio tarpas be jokių spūsčių ir tada, na, truputėlį toliau už Telekomo sankryžos spūstis iki pat Aklųjų sankryžos. Nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos Vinco Krėvės prospektas nuo Garažų gatvės pusės iki Saulėtekio žiedo pasispaudžia toliau ir Krėvės prospektas iki pat Pasimatymo žiedo. Tų spūsčių yra Kovo 19 gatvė iki Savanorių prospekto. Birželio 23 gatvė taip pat savanoriais yra spūstys, atvažiuojant nuo Karmėlavos, norint kilti į Islandijos plentą prieš pat pakilimą, taip pat didelė, didelė spūstis jau dabar yra ir šiaip atvažiuojant nuo Vilniaus jau prieš ateities plentą tas spūstis sutiksite važiuojant iki pat Ašigalio veduko ten taip pat. Reikės kantrybės, reikės jos tikrai turėti, o jeigu norėsite pasibėdavoti, tam bus kelyje radaras, kurį visai iš tikro na, pradėsime už gerų 20 minučių. Tad likite toliau su mumis, radijas kelyje čia yra su jumis ir toliau su gera muzika pasitiksime 17 valandą.
0: Radijos stotis.

0: Radio 110.
1: Reklama. Kai jūs ups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
7: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Pavargote nuo nešvaraus ar išblukusio stogo? Namų ūkio sprendimai pasirūpins jūsų namų išvaizdą. Profesionalus stogų ir fasadų plovimas, dažymas bei atnaujinimas visoje Lietuvoje. Skambinkite 0647 78959 arba rašykite info@etanus.lt. Švara, spalva ir ilgamžiškumas jūsų namams. Feisbuke nus.lt. Namų ūkio sprendimai.
9: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
10: Kelyje radaras.
11: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
12: 19 minučių po 17 valandos ir sveiki sugrįžę į dar vieną kelyje radarą. Na, jau antrąjį šią savaitę. O jame kelyje radare laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Jeigu norite patys pasakyti apie spūstį, apie na, visas problemas, kurios galbūt kamuoja Kauno vairuotojus, 0374222202, toks mūsų gyvosios linijos numeris, o juo galite pasakyti apie spūstis, apie kokius radarus Kauno keliuose, kur jums šiuo metu yra blogiausia važiuoti, galbūt kur kelias yra laisvesnis ir kur galėtumėte lengviau pravažiuoti, tad šiomis žiniomis galite ir dalintis ir už tą žinias jūs būtumėte apdovanoti, na, vienas iš jūsų burtų būdu laimėtų du bilietus į Cinnamon kiną. Tai reikia paskambinti, tai reikia sudalyvauti ir, kas čia žino, galbūt turėsite mažai konkurencijos ir tas jūsų vienas skambutis jums galėtų be konkurencijos burtų būdu laimėtų du bilietus į Cinnamon kiną. Tai reikia paskambinti, tai reikia sudalyvauti ir, kas čia žino, galbūt turėsite mažai konkurencijos ir tas jūsų vienas skambutis jums galėtų be konkurencijos atnešti tuos

0: šiuo metu yra pasispaudusi ir galima skaityti ten jau ir nuo Čiurlionio tilto tos spūstis prasideda ir Čiurlionio gatvėje ir toliau, na, nuo Radvilėnų plento prasideda spūstis ir iki pat Čiurlionio tilto jie tęsiasi ir turime skambutį. Ir nebeturime skambučio. Na, pabandykite dar kartelį ir gal tuomet pavyks su jumis susisiekti. 0374222002. Na, galbūt dabar bus sėkmingas skambučio pakelimas. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
1: Saulius.
0: Sveiki, Sauliau. Kas šiandien gero Kauno keliuose?
1: Nežinau nieko.
0: Nežinot nieko? Tiesiog šiaip paskambinat?
1: Ne.
0: Supratau.
1: Važiavau nuo Vilniaus pusės, tai ten, kai visam nuo Krūnos to, ten to tilto remontuojimo iki pat mėgus.
0: Jau nuo Krūnos tilto. Oho, supratau. Gerai, Sauliau, kantrybės jums, kaip nors iškentėkime.
1: Aš jau iškentėjau, bet
0: dėl paskambinau.
1: Pakentėjęs jau.
0: A, supratau. Gerai, na, tuomet gera žinoti dėl to. Iki, Sauliau.
1: Iki.
0: Taip, na va, čia su kokiamis geromis nuotaikomis, Saulius. Nežinau, po to žinau, smagus skambučiai. Taip, Saulius kol kas dabar gali, na, be konkurencijos tos bilietus į Cinnamon Kiną pasimti. Svarbiausia, jeigu paskambinate išklausyti keli radarą iki galo, na, jeigu jau kiti paskambinsite, tuomet turėsite šansų juos taip pat laimėti. Gerai, tai Tunelio gatvė, kaip ir sakiau, tikrai važiuojant iki Čiurlionio tilto, nuo pat Radvilėnų plento spaudžiasi. Taip pat ir Tunelio gatvė nuo Dainų slėnio iki Breslaujos gatvės. Breslaujos gatvė ta pati irgi ten ties Baršausko gatvės spaudžiasi nuo 6 forto Baršausko gatvė iki Breslaujos gatvės ten irgi spaudžiamės Pašilės gatvė iki Baršausko gatvės Pramonės prospektas, tai galima sakyti, visas spaudžiasi iš ilgai. Toliau kalbant apie Chemijos gatvę, tai taip pat Chemijos gatvė, čia atvažiuojant nuo Petrašiūnų pusės, čia, na, iki Chemijos žiedo yra pasispaudusi. Toliau ir Draugystės gatvė, ten irgi dar ir prieš Pramonės prospektą pasispaudusi ir toliau važiuojant iki Taikos žiedo, ten irgi jau turime spūsčių. Kalbant apie, taip, apie kitas gatves, Vinco Krėvės prospektas ir taip ir Partizanų gatvės iki Pramonės prospekto norint atvažiuoti irgi problemų kyla. Na, apie tas problemas jau A1 kelyje mums pasakė Saulius ir galbūt kažkas pridės daugiau informacijos. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu? Sveiki, klausime jūsų. Girdžiu tik tai savo balsą, ar bijote prakalbėti? Galite drąsiai pasakyti, ką nors. Sveiki, ar galite prisitildyti savo, na, savo...
2: Pasitildžiau.
0: Puiku.
2: Ką noriu pasakyti, pravažiavus pasimatymo žiedą, važiuojant link pasimatymo, antroje juostoje kelio darbų ženklas paliktas. Būkite atsargiai, jeigu taip angreičiai išvažiuojant iš to žiedo, džipliuką nepagaukite. Dmitrius, be dovanų, ačiū, gero darbo, iki malonaus.
0: Ačiū, Dmitrijau. Na, Dmitrijus kažkaip nedrąsiai, tik tai atrodė, kad su savim kalbu kurį laiką. Ačiū, Dmitrijus, už skambutį, galite ir kiti su mumis susisiekti. Taip, na ir dar galiu pridėti kovo 11-osios gatvę link savanorių važiuojant, na arba galima skaityti nuo pasimatymo žiedo ir tarp savanorių prospektų, tai kelio atkarpoje tikrai spūsčių turime. Birželio 23-osios gatvėje ten įprasti reikalai, Žukausko gatvės ir nuo Muravos atvažiuojant, Žukausko gatvėte šiaurės žiedu ir link šiaurės žiedo atvažiuojant nuo Muravos šiaurės prospektu irgi turime spūsti Jonavos gatvę, štai jau seniai čia nebuvo spūsčių atvažiuojant iki Islandijos plento. Taip, dar turime ir eismo įvykį čia Panerių gatvėje. Čia panašu, kad iš Islandijos plento išvažiuojant ten keliuku į Panerių gatvę, čia mes turime visai čia pat prie Panerių gatvės išvažiavimo eismo įvykį įvykusi. Taip, ką dar mes galėtume pridėti, kad tik nepamirštume, kad pasakytume viską, ką galime pasakyti. Taip, Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto, ten iki Kanto gatvės spūsčių yra. Toliau eismo įvykis Pilies žiede, čia, na, visai šalia sirkulkiai, taip pat ir Jonavos gatvėje ties Pilies žiedu, ten spūstis taip pat yra. Toliau Brastos gatvė irgi spaudžiasi šiuo metu iki Jurbarko gatvės. Jurbarko gatvė tarp Raudonvario plento ir tarp Vilijampolės tilto pasispaudęs ir Raudonvario plentas ten atvažiuojant iki Jurbarko gatvės. Irgi šiek tiek ten turime spūsčių, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
3: Labas vakaras, čia Tomas.
0: Sveiki, Tomai, klausau jūsų.

0: Tomai, klausau jūsų, ar girdite mane? Tomai, ar galima su jumis susikalbėti?
1: Taip. Važiuoju iš Petrašiūnų į trečią ligoninę.
0: Taip.
1: Tai manau, kad prasidėjo mano kamštis jau apačioj kalno prieš kylant prie šešto sporto žiedą.
0: Ai, manote, ar ne? O kodėl sakote tik manote?
1: Manau, kad aš jau labai...
0: Ai, supratau.
1: Aš atklausysiu jūsų.
0: Gerai, supratau, Tomai. Ačiū labai už informaciją. Iki. Na, nežinau, kas čia yra. Buvo sunku susiekti ir su Dimitrijumi, dabar su Tomas kažkaip labai nenori su mumis. Na, vėl, vakar kaip tik skaičiau straipsnį apie tai, kad, na, stiprų saulės smūgiai gali šiek tiek ryšius sugadinti ir internetą ir elektrą atjungti, tad gal čia viena iš tų situacijų. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, tada.
0: Sveiki, kuo sakėte vardu?
2: Tadai,
0: sveiki, klausau jūsų.
2: Raudondvario plentas link Raudondvario stovi gan
0: Raudondvario
2: nemažai
0: plentas.
2: Yra pirmoji juostai avarija.
0: Su pirmoji juostai, aišku, gerai. Ar labai ten didelė avarija yra?
2: Avarija nedidelė, bet panašu, kad ilgai užtruks.
0: Ai, supratau. Gerai. Ok, ačiū labai už informaciją. Puikiai informacija, Tadai. Gerų jums kelių. Iki. Taip, na čia avarijų taip pat netrūksta. Spūsčių irgi netrūksta. Ir dar turėsime skambučių 0374222202. Laukime jūsų žinių mums. Na, o jeigu ne, panašu, kad jau reikės keliauti reklaminę. Galbūt ne reklaminę, dar į muzikinę pauzę ir sugrįžti į radarą po truputėlį laiko, kuomet nuvyksiu jau į Vilnių ir į Klaipėdą. Ten sutvarkyti visus dalykus. Gerai, tuomet 5, 4, 3, 2, 1, 0, viskas. Pirmasis radaras yra uždaromas, paklausime muzikos ir sugrįšime kaip galėdami greičiau. Radijas kelyje.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Paskutinysis kelyje radaras, gal ir ne paskutinysis, gal paskubėjau truputėlį, bet na, antrasis radaras, sakykime taip, antrasis radaras startuoja ir laukime jūsų skambučių mums gyvai ir kažkas iš karto tą progą naudojasi. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip jūs laikotės?
2: Neblogai šiandien jau. Tik tai va, biškį karaliaus Mindaugą teko pasavėti, biškį pasispuščiuoja link Aleksoto tilto iki visą laiką.
1: Taip.
2: Ir Europos, Veiverių gatvę važiavau, ten prie Šeštokų gatvės turim kino režisierių pasislėpus.
1: Prie Šeštokų gatvės, gerai, reikės pasižymėti. Super, ačiū už puikias žinias, Andriau, ir gerų kelių, iki.
2: Dėkui viso.
1: Taip, Veiverių gatvėje prie Šeštokų gatvės turime prabangę fotosesiją, reikia pasižymėti iš tikro, kad nepasimirštų Veiverių gatvę prie Šeštokų gatvės. Gerai, turime užsirašymą, na, turime žinias 0374222202, toliau laukime jūsų skambučių. Šiek tiek turėsime konkurenciją šiandien dėl kino bilietų, bet jeigu norite ir jūs toje konkurencijoje būti, reikia paskambinti ir kažką pasakyti aktualaus iš Kauno kelių. Taip, na, dar taip pat, kiek tenka matyti, tunelio gatvė toliau čia ošia, važiuojant dabar iki geležinkelio stoties. Nuo Radvilėnų plento ten spūstis prasideda, taip pat nuo Dainų slėnio tunelio gatvė yra šiuo metu truputėlį pasispaudusi iki Breslaujos gatvės, toliau nuo Šešto forto važiuojant Baršausko gatvę iki Breslaujos gatvės spūstis ir ten. Kaip ir minėjo vienas iš mūsų klausytojų radare, Kalantos gatvė irgi iki Šešto forto yra pasispaudusi. Visa kovo 11-osios gatvė, žiūrint nuo Šešto forto, tarp Šešto forto ir tarp Taikos žiedo, visa taip pat spaudžiasi ir visas Pramonės prospektas yra pasispaudęs. Na, bet kas keisčiausia, kad iš Partizano ir iš Krėvės gatvės jokių spūsčių nėra, bent jau šiuo metu nėra matoma. Toliau, ką dar mes galime pamatyti, tai, kad taip pat jau sakė šį dalyką mums radare, kad, na, sakė, nuo Krūnos tilto jau ten spūstis yra važiuojant iki pat Megos ir ten tikrai teks pastoviniuoti, sakė, ta pati situacija iš tikro yra ir nuo Karmėlavos atvažiuojant, bet kaip minėjo, kad nuo Hesburgerio ten tos spūstis buvo prasidėjusios, galbūt dabar jau tų spūsčių yra ir mažiau, bet na, minėjo paskutinį kartą, jog nuo Hesburgerio, nuo Karmėlavos atvažiuojant, tos spūstis buvo norint pakilti į Islandijos plentą. Aplink šiaurės žiedą iš, na, šiaurės prospektu atvažiuojant, tai nuo Morovos pusės ir nuo Žukausko gatvės ties šiaurės žiedu. Ir ten turime spūsčių Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, šiek tiek turime ir Šapokos gatvėje ir Mosėdžio gatvėje spūsčių. Na ir iš tikrųjų iš Klaipėdos panašu, kad atvažiuojantis spaudžiasi, bet prieš tai išklausykime mūsų klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Petras.
1: Sveiki, Petrai, ką jūs mums šiandien pranešite?
3: Nu, šiandien vėl geras žinias pas mane.
1: Taip,
3: mes važiuojam nuo Savo link Krėvės. Į šitą pusę važiuojam link ten garažų gatvės, link Taikos dabar važiuoju, link Palemono. Į šitą pusę viskas yra švaru ir greitai eismas juda. O ten, kur prie Saulėtekio mačiau, ten prie Savo, į kitą pusę, tai link Savanorių, tai ten sunkiau jau pasuspiščiuoja.
1: Ai, supratau, gerai, gera žinoti, jog turite gerų naujienų. Šiuo metu dirbate tikriausiai, Petrai, ar ne?
3: Taip.
1: Tai viską nuskanuojate, darbia. Kaip turi būti, viską žinote, kas Kaune vyksta šiuo metu.
3: Nu, ne viską gal, nes pastebėjau, kad kai kolegos papasakojo per eterį, kad kitur kažkui pasikamščiuoja pas mane, va, kaip ir nieko.
1: Puiku, tiesiog gera žinoti.
3: Gerai, kad taip galima paglausyti ir sužinoti.
1: Taip,
3: tuo
1: šis radaras ir yra puikus. Gerai, Petrai, ačiū už puikias žinias ir puikių jums darbų tuomet. Iki.
3: Iki.
1: Taip, toliau kviečiame skambinti į radarą. Laiko dar yra 0374222202. Taip, na, aš bent jau už savo pusės atrodo viską pasakiau, bet taip, buvau pradėjęs kalbėti apie nuo Klaipėdos atvažiuojantiems spūstis. Tai taip, kažkur nuo Kumpių spūstis prasideda atvažiuojantiems nuo Klaipėdos ten maždaug iki 9 forto. Na, ar ten norint įvažiuoti į vakarinę aplinkelį kyla truputėlį problemų. toliau, na, apie Karaliaus Mindaugo prospektą jau kalbėjo, Šakių plentas ties Akademija ten irgi. Ten ta pati istorija tęsiasi. Raudonvario plente turime spūsčių, na, bet čia galima sakyti, na, šiek tiek galbūt toliau, taip, sakykime taip, nuo Santaros pusės prasideda, nuo miesto pusės atvažiuojant ir toliau važiuojant jau į Raudonvario pusę. Na, eismas ten tikrai yra arba sulėtėjęs, arba sustojęs, bet juda tikrai lėtai. Taip pat atvažiuojantis nuo Akademijos ties, na, dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą jau ten yra automobilių pasispaudę. Na, nežinau, ar ten nuo Radzinausko tilto jau yra spūsčių, galbūt šiek tiek arčiau, bet tikrai teks pabūti. Ir atvažiuojantis iš kitos pusės, nuo depo pusės A5 keliu, vakarinio aplinkeliu, čia taip pat, dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą, taip pat pasispausti čia teks. Taip, ir dar prieš atsisveikinant antrajame radare, pridursiu, jog Andrius mums pranešė apie prabangę fotosesiją. Tad radaras Veiverių gatvėje prie Šeštokų gatvės. Čia važiuojame atsargiai. Kol jūs važiuosite atsargiai, aš truputėlį pailsinsiu savo balsą, paklausysime reklaminės pauzės, truputėlį muzikos ir kažkam atiduosime trečiajame radare du bilietus į Cinnamon kiną. Likite su mumis.
4: Radio stotis kelyje.
5: Reklama.
6: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
7: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
9: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
10: Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Kam atiteks radaro plojimai, greitai paaiškės, nes už jūsų žinias mums jūs būsite apdovanoti, bent jau tikrai vienas iš jūsų. Aš kaip tik jau dabar ruošiuosi tuos plojimus, tą šaukinuką, kad, na, ne, kaip pasakyti, jog būtų su kuo jūs pasveikinti, žinoma, ar su bilietais į Cinema on Kino jūs pasveikinsim 0374222202, paskutinysis radaras yra atidaromas ir galite savo informaciją čia pasidalinti, na ir mūsų klausytos Andrius dalyvavo radare, na ir norėjo patikslinti mums, jog... Taip, prie Šeštokų gatvės, Veiverių gatve, važiuojant ten sutiksite ne radarą, na, ne tą dalyką ant tų trijų kojų, bet sakė tiesiog Holivudo režisierių, na, žmogų, asmenį, kuris ten tikrina savo naujas kameras, galbūt bando įsiūlyti, galbūt už labai brangią kainą, brangiau nei iš tikro reikėtų, bet žodžiu, reikia ten Veiverių gatvę važiuojant pasisaugoti prie Šeštokų gatvės ir neskubėti. Taip, na, o tuomet, jeigu daugiau skambučių radare mes nesulauksime, tada apibendrinu viską, kas buvo šiandien mums pranešta, na ir... Tai dar galiu pridėti, kur galbūt spuščių padaugėjo. Taip, važiuojant link Kauno geležinkelio stoties, tunelio gatvė visai yra pasispaudusi iki pat Radvilėnų plento ir dar net toliau truputėlį už Radvilėnų plento, toliau Baršausko gatvė nuo Šešto forto iki Breslaujos gatvės vis dar spaudžiasi. Nuo Draugystės gatvės važiuojant Pramonės prospektu iki Šešto forto žiedo, ten taip pat spuščių yra, na šiaip bendrai Pramonės prospektas jau yra šiek tiek atlaisvėjęs. Taip, Draugystės gatvė taip pat Na, čia atkarpoje, tarp, na, tiesiog važiuojant nuo Pramonės prospekto, Draugystės gatve, iki Taikos žiedo, ten irgi spuščių yra. Pačiame Taikos prospekte, na, turime šiek tiek ir iš Pašilės gatvės lengvų pasispaudimų ir nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos. Toliau, tai Kovo 11 gatvė ir Birželio 23 gatvės ties savanoriais. Pramonės prospektas taip pat ties Muravos sankryžą pasispaudžia. Nuo Karmėlavos atvažiuojant irgi spuščių yra, norint pakilti į Islandijos plentą, na, bet jau mažiau spuščių yra vienas kelyje ir pačiame Islandijos plente, nuo Vilniaus atvažiuojant, na, ten maždaug nuo Davaigunių miško tas spūstis prasideda ir iki pat, vis dar iki pat ašigalio veduko, to naujo pastatyto, ten tų spuščių yra. Na, taip, turime ir Mosėčio gatvėje spuščių, taip pat ir Šapokos gatvėje, Raudondvario plentas. Taip pat, na, galima skaiti aplink ties Ermitažu, ten truputėlį yra pasispaudimų ir ten link betono centro važiuojant, bent jau taip tenka matyti mano tame išmanėjame žemėlapį, jeigu taip galėčiau pasakyti. Tad taip, na ir toliau jau riedant į Raudondvario pusę, ten nuo vakarinio aplinkelio eismas tiesiog yra šiek tiek sulėtėjęs. Atvažiuojantiems nuo akademijos, dar prieš nusukimą į Raudondvario plentą spaudžiamės, ta pati situacija yra ir atvažiuojantiems nuo depo vakarinio aplinkelio. Dar prieš nusukimą į Raudondvario plentą, ten irgi spūščių jau prieš tą nusukimą yra susidariusių. Karaliaus Mindaugo prospektas ties... Taip, Karaliaus Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, ten tų spuščių irgi yra, na, ar dar galiu kažką pridėti, tikriausiai, kad jau nebe. Tad ką, viskas, radaras tuomet yra uždaromas, aš išsisuksiu mūsų visų klausytojų ratuką, na ir kažkam juk reikia atiduoti du bilietus į Cinema on Kino. Tad kam atiteks šiandien bilietai, tuo ir pamatysime. Jūsų vardai jau yra ratuke, sukame jį ir sužinosime. Tad ratas dabar sukasi. Ir į ką jis atsisuka? Jis atsisuka į mūsų klausytoją vardu Tomas. Tomai, sveikiname tave. Tau šiandien atitenka du bilietai į Cinema on Kino. Susisieks su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611422 ir tau paaiškinsiu, kaip gali atsiimti tuos bilietus. Susisieks su manimi, kuomet jau baigsiu čia šnekėti eteryje, na, bet prieš tai juk reikia tau atiduoti plojimus. Didžiausiai plojimai Tomui, kaip kiti, kaip visada, nenusivilkite, dar iki pat penktadienio mes tų prizų turėsime ir juos mes išdalinsime, na, o tai yra bilietai į kiną, į Cinema on kiną. Taip, visai neužilgo, 18 valandą jūsų laukia paskutiniosios šios dienos žinios, taip pat kitą valandą, na vėl kalbėsime truputėlį ir apie kelius, ir apie orus, ir taip pat jūsų laukia savaitės atradimas. Nuo savaitės atradime šiandien, na žinokite, bus grupė, na, kurios... kaip čia pasakyti, tiek daug narių pas mane vienoje studijoje dar nėra buvę. Tad visi trys nariai iš grupės Dovydas, Ignas ir Ovidijus grupė T3 pas mus apsilankys studijoje ir pristatys savo naujausią dainą Ledinė jūra. Tad likite su mumis, laukia tikiu, kad smagus pokalbis iš studijos, truputėlį pakalbėsime ir žinoma, dainą pristatysime. O dabar iki 18 valandos žinių kviečiu paklausyti geros muzikos kartu.
0: Radio Stotis.

0: lygą.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų komandoras Donatas Gečas antradienį Klaipėdos kruizinių ir karo laivų terminale perėmė vadovavimą NATO nuolatinės parengties prieš mininių laivų grupiai. Kai pranešė Lietuvos kariuomenė, Donatas Gečas vadovaujančią poziciją ir NATO vėliavą perėmė iš šių metų pirmąjį pusmetį grupiai vadovavusio Lenkijos komandoro Kacperio Sterne. Ateinančius pusę metų Gečas alijanso laivų grupiai vadovaus iš Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo ir aprūpinimo laivo N4 42 Jotvingis. Seimas priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdo siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvata skatinti gimstamumą. Už tokias gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas po pateikimo antradienį balsavo 73 Seimo nariai, prieš buvo 3, o 6 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstomi rudenį, išvada turės pateikti vyriausybė. Kaip sakė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, sparčiai mažėjantį gimstamumą šalies vadovas laiko nacionalinio saugumo ir svarbos demografinių iššūkių. Seimas antradienį vienbalsiai priėmė rezoliuciją Jungtinės valstijas sveikinančią 250-ųjų nepriklausomybės metinių progą. Joje Vašingtonas įvardinamas kaip svarbiausias Lietuvos gynybos sąjungininkas. Rezoliucijoje parlamentas taip pat dėkojo už nenutrūkstamą Jungtinių valstijų karių buvimą Lietuvoje. Teigiama, kad amerikiečių kariai yra nepakeičiamas atgrasimo Baltijos regione elementas ir lieka ypač svarbus visos transatlantinės erdvės saugumui. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių. Karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Seulas antradienį pranešė, kad Pietų Korėja ir Ukraina surengė konstruktyves derybas dėl dviejų Šiaurės Korėjos karių sulaikytų kovojant Rusijoje likimo. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Cho Hyunas ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha šį klausimą aptarė per derybas Seule. Šiuos karius Ukrainos pajėgos sulaikė praėjusių metų sausį, kai jie kovojo Rusijos pusėje Kursko srityje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Na ką, judame į paskutinį piko valandą, 10 minučių po 18 valandos. Na, tikiuosi, laikas jums neprailgo, jeigu, na, jeigu klausote galbūt visą dieną radio kelyje, tai kurgi jūs čia tas problemas matote. Gera muzika groja, apie kelius pranešame, viskas, na, kaip galime pasakyti, tikriausiai čiki piki. 0611-422-22 ir toliau šiuo numeriu galite dalinti savo žiniomis piko valandoje apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, juk apie tai ši piko valanda, bičiuliai, ir yra. Na, dabar apžvelgsime Kauno kelius dar sykį po jau visų tų tikriausiai didžiausių piko valandų, taip pat neužilgo pažiūrėsime, kokie orai laukia artimiausių metų. Ir dar visai neužilgo, na, į pusėjus šiai valandai 18.30. Savaitės atradimas, kuriame vaikinų grupė T3 pristatys savo naujausią dainą Ledinė jūra. Na, ta tikrai pirmą kartą turėsiu tiek daug pašnekovų. Vienu metu trys pašnekovai, visi trys grupės nariai, Dovydas, Ignas ir Ovidijus. Tikriausiai bus tikrai smagus pokalbis ir dar taip pat dainą galėsite išgirsti ir su šia grupe susipažinti, na, jeigu dar prieš tai nesate jos girdėję. Gerai, o dabar keliaujame į Kauno kelius. Kaune vis dar tunelio gatvė yra pasispaudusi, važiuojant link geležinkelio stoties, vis dar iki dainų slėnio, ten turime spūsti, wow, na, turime eismo įvykį, Pašilės gatvėje, visai šalia Baršausko gatvės, kažkas ten yra atsitikę, taip pat ir spūstis, šiuo metu yra ten iki Baršausko gatvės, nuo šešto forto važiuojant, Baršausko gatvė iki Breslaujos gatvės vis dar yra šiek tiek pasispaudusi, taip pat kovo 11-osios gatvė ties savanoriais ir taip pat Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais, ten pasispaudimų irgi netrūksta, Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, vis dar Šakių plentas ties Akademija. Na ir vis dar ta pati situacija, tiek nuo Akademijos, tiek nuo depo pusės, atvažiuojant A5 keliu. Turime iš abiejų pusių. Įvažiavimai į Raudonvario plentą yra pasispaudę. Dar prieš pat įvažiavimus tų spūsčių yra ir teks pastoviniuoti. Toliau Raudonvario jau pačiame plente, nuo miesto pusės atvažiuojant, ten, na, šiaip vos toliau Žermitažo, taip pat pamatysite automobilių juostelę važiuojančią į Raudonvarį ir ten taip pat teks pabūti šiuo metu. Karalius Mindaugo prospektas, kaip ir minėjau, ties Aleksotu, na, jau ko toliau ten toks jausmas tų spūsčių tikrai spūstis yra mažėjančios, bet vis dar Šapokos gatvėje ten minimaliai tų pasispaudimų yra. Na, kol kas didžiausia problema vis dar kyla iš Vilniaus atvažiuojantiems link Muravos veduko, dar truputėlį už Muravos veduko tų spūsčių yra, į Islandijos plentą jau važiavus, bet taip, vis dar tikrai pasispaudžiame, na, maždaug nuo Davaigunių miško vidurio, jeigu, na, žiūrėčiau pagal savo tą išmanų žemėlapį, tad nuo ten tos tų spūsčių vis dar turime ir toliau važiuojant į Islandijos plentą, jos, na, plius minus jau užsibaigė. Na, atvažiuojant vis dar nuo Karmėlavos, na, ten jau pakilime, tame nusukime į Islandijos plentą, ten dar vis pasispuščiuojame šiek tiek. Na, ir tikriausiai tai yra viskas, ką galėjau pasakyti šiame išėjime, tad jau, na, ir girdėjote, kas šią valandą bus savaitės atradimas ir dar orų prognozę mes pasakysime, tad likite toliau su mumis, Smokey mums koncertuoja radio kelyje eteryje.

0: avarija uđe u vasara gelija.
1: Radio Stotis, gelija.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
8: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
9: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugėdokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

0: Radio 110. Kelyje.
1: 23 minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Trečiadienio rytą kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį vėjas silpnas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, vietomis škvalas nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 27 ežeruose nuo 21 iki 27, Kuršių Mariose nuo 20 iki 26 ir Baltijos jūroje nuo 23 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune vis dar laikosi 28 laipsnių temperatūra, aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
5: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Savaitės atradimas.
1: Bičiuliai, jau kaip jums ir sakiau, šiandien laidai einant, na dar niekada. Savaitės atradime neturėjau tiek daug žmonių vienoje vietoje pas save studijoje. Nuo šiandien pas mus tikrai džiugu, kad gyvai apsilankė ir atvažiavo pop grupė T3. Ir noriu su jumis pasisveikinti. Ir sveikas Dovidai,
2: labas
1: Ignai ir labas Ovidijau. Taip, kaip bebūtų studijoje turime du mikrofonus, tai kaip nors pasidalinsime. Taip, kaip nors. Kaip šiaip laikotės, kaip kelionė, Tauragiškiai esate, ar ne?
2: Jo, Tauragiškiai tik šiuo metu dabar šiek tiek skirtingai gyvename, išsibarstę po Lietuvą, tai vienas Tauragėje, kitas Kaune ir kitas Vilniuje.
1: Ar ne, gyvenimas vis tiek kažkaip išblaško vienai.
2: Taip, darbai, taip toliau, bet aišku, stengiamės susitikti dažniausiai pas Ovidijų, taip Kaune, vidutinėje tokia stotelėje tarp abiejų miestų.
1: O ne pirmą kartą taip pat pas mus esat, ar ne?
2: Taip, dabar jeigu neklystu, trečias kartas bus jo.
1: Trečias kartas. Ar kažkiek pasikeitė tą studiją, aš nežinau, nes pats čia iš tikro dar net nepilnus metus dirbu. Kokie įspūdžiai buvo paskutinį kartą?
2: Praeitą kartą gal šviesiau buvo.
1: Taip, šiandien mes bandome vengti tų saulės spindulių, kad čia pas mus neprišildytų tos studijos.
2: Bet abu kartai buvo ryte. Anksti ryte, nežinau, gal aštuntą kokią.
1: Supratau.
2: Kažkas tokio, tai dabar pirmas kartas taip vakare.
1: Jo, na iš tikrųjų tie. Tie šilti orai ne visada yra super, kartais noris atvėsti, gerai, kad pas mus čia kondicionierius yra ir puikiausiai.
2: O, mane karštų puikiai čia.
1: Tai labai gerai žinot. Dalyvavot Lietuvos balse, ar ne? Kaip prisimenat visus tuos dalyvavimus ten, kokios emocijos, kokie prisiminimai?
2: Oi, labai geros emocijos, labai geri prisiminimai ir apskritai gera pagalvoti, kad susikūrėme realiai būtent projektui, nes mes pažįstami dainuojame, tam pačiam chore dainavome, taip toliau jau nuo vaikystės kartu, bet niekada nebuvom į grupę susibūrę. Ir tiesiog, kai pasirodė projekto atrankos, tada man kilo mintis, sakau, gal sudalyvaujam. Nu, tiesiog būtų fainai ir išbandyti save, ir niekada trysę nedainavom, ir ką žinau, rest is history.
1: Tai taip ir susikūrė tas T3, ar ne čia Team Free, ar kaip čia būtų galima išversti šitą pavadinimą?
3: Daug variantų.
2: Labai galvojom ilgai, kaip pasivadinti, niekaip nesugalvojom, ir tada Ignas kažkaip pasiūlė, kad sako, gal pasivadinkim T3, kad jeigu sakys, kas dainavo, nu T3, vaikinai.
3: Ir dar ta turai dėta, realiai Tauragiškiai trys.
1: Tauragiškiai trys.
2: Čia galima interpretuoti kaip nori.
1: Jo, čia visą galima prikurti. Tauragiškiai trys, T3, tiesiog labai, labai viskas aiškiai suprantamai. Ko šiaip jūsų galbūt projektas, na tikrai yra nemažai tų projektų, kur ar vaikinų projektai, ar vyrų projektai, tikrai nemažai jų yra. Ar ko jūs galbūt išsiskiriate iš tų visų projektų, o gal ir tiesiog nenorite nieko išsiskirti ir tiesiog darote gerą muziką ir tiek? Kaip jūs savai įsivaizduojate?
2: Nu, video papas.
3: Aš manau, mes turim tą tokį išskirtinumą, kad vienas kitą girdim harmonijų prasme, kad mes išsiskiriam būtent, kad kiekvienas randam paprastai lengvai balsą ir padarom tokį bendrą kūrinį, kur nemanau, kad daug kas gali atkartot. Nu, čia nesigiriam, bet nu, mes mokam harmonizuot balsais tarpusavį.
2: Ir tai iš tikrųjų yra talentas, nes kiti žmonės, pavyzdžiui, nu, būna geri dainininkai, gerai dainuoja, bet jie tiesiog galbūt neturi to sugebėjimo tas harmonijas atrasti, nes tai tikrai yra nelengva. Bet galbūt mum tai padėjo nuo vaikystės tas dalyvavimas chore ir dainavimas visais tais skirtingais balsais, ir galbūt tai kažkaip pralavina mus girdėti tas harmonijas, toliau ir mes labai jas mėgstame komponuoti į dainas, ir galbūt dėl to, kaip ir Ovidijus sako, išsiskiriam ir išsiskiriam mūsų dainos.
3: Jo, kartais per daug net mėgstam, kad dainas per daug prikišom, tai sakom, gal pamažinam čičit, nes
2: ypatingai garso prodiuseris mūsų sako, gal biškai mažiau.
1: Tai vieno negero balso tikriausiai neužtenka turėti, kad gerai susiderinti, ar ne, tarpusavį grupėje, reikia turėti tikriausiai ir, nežinau, gerą chemiją tarpusavį, ar ne?
3: Jo.
2: Taip.
1: Supratau. Iš tikrųjų, pirmą kartą, kai pamačiau, kad bus grupė, na, tie trys, aš tikro pirmą kartą apie jūs girdžiu ir dainos tikrai klausiau ne vieną kartą prieš ruošdamasis pokalbiui ir nu, turėjau tokį mintį, ne, čia tikriausiai bus vėl kažkokia tai grupė, kuri ten galbūt, na, tokia labiau liaudžiai skirta daina, dainas dainuoja kaip žemaitukai ir panašiai, bet išgirdau dainą ir iš karto nustebau, wow, na čia tikrai kažkas naujesnio yra, galbūt to jūs ir įsiskiriate, galbūt dabar negalėčiau pasakyti, kuo... Čia ir dabar greitai sudėlioti mintis, kuo jūs įsiskiriate, bet kažkas jūsų balsuose tikrai labai dera ir jūsų tikrai įdomu yra klausyti. Jūs esate net trys skirtingos asmenybės. Ir
2: labai.
1: Labai skirtingos asmenybės, ar ne? Kodėl taip sakot?
2: Nežinau, tiesiog nu, jau nuo vaikystės matėme, kad esu labai labai labai skirtingi. O vidus gal ramiausias toks... Ignas pasitelis.
1: Supratau.
2: Jo, gal aš toksai, nežinau, tėvišką figūrą grupėje.
1: Jo. Tai jeigu jau tokie visi skirtingi, tai pavyzdžiui, na vis tiek, ateina tas kūrybinis metas, pradedat rašyti dainas, kažkokie vis tiek galbūt nesutarimai yra, arba kažkuris vienas yra tas, kurio žodis yra paskutinis. Tai kaip pas jūs yra tie sprendimai kūrybiniai priimami?
3: Nu tai yra tikrai tas, kuris paskutinį žodį taria, tai Doidas.
2: Ačiū, ačiū. Ne, aišku, stengiamės vienas kitų išklausyti taip toliau ir prieiti kiek įmanoma to bendro sprendimo. Kartais gal nelabai gaunasi. Jo. Bet bandome tikrai atrasti bendrą kalbą, kad nebūtų nei vienas, nei vieno mintis ar noras kažkaip nuskriausti.
1: Na, aišku. Pavyzdžiui, kas jūs dar labiausiai įkvepia kurti? Na, galbūt kažkokia grupė, nežinau, senesnė iš 2000-ųjų eros, ar turite kažkokius savo idealus, į kuriuos jūs, nežinau, galbūt vaikystėje, galbūt ir dabar juos žiūrite iš, na, į žemai, į aukštai ir galite pasakyti, kad aš tikrai, na, bandau bent jau kažkiek pasiekti to atlikėjo.
2: Na, šiaip yra tų favoritų atlikėjų tikrai daug, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, bet nežinau, gal mums kuriant muziką mes gal nelabai tapatinamės ar bandome susitapatinti su kažkokiu atlikėju.
1: Nenorite, kad sakytų, ar ne, čia jie panašus į tuos, va čia jau yra
2: jo,
1: antrytyje.
2: Tiesiog atrodo, gaunasi tas, kas gaunasi iš širdies, ką parašai ant to popieriaus lapo, ką sugroji prie pianino ir tiesiog gvildeni ir kas gaunas, tas gaunas.
1: Na,
2: bet aišku, bandėme visokius stilius ir mums įvairūs stiliai patinka, bet galbūt šiuo metu labiausiai pamatėme, kas mums tinka ir rezonuoja taip pat su žmonėmis, kurie klauso mūsų, kad labiau galbūt į pop norėtume eiti toliau į šiek tiek elektronikos ir tų gyvų skambesių, tokį, nežinau, gražų miksą, harmoniją suderinti tarp šitų dviejų stilių.
1: Supratau. Galbūt dabar jau galime pašnekėti ir apie pačią tą jūsų naujausią dainą. Daina yra pavadinta Ledinė jūra. Kodėl ji yra ta Ledinė jūra šią vasarą? Čia dėl to, kad atvesinti žmonės beklausant.
3: O, būtų labai gerai.
1: Ar ne?
2: Jo, pastarosim dienom būtų gerai.
1: Kokia istorija šios dienos yra?
2: Ta daina gimė negreitai ir kaip sakyti, ne per vieną dieną. Jinai buvo berodos beveik du metus rašoma.
1: Oho.
2: Bet tiesiog tai buvo kažkokia mintis kilusi priedainiui, tada kažkaip pasimėtė tą dainą, paskui po kiek laiko vėl grįžta prie idėjos, tada parašyti stulpeliai. Nu, taip tiesiog kažkaip tuo metu netrodė, kad prioritetas, kad va dabar noris ją pabaigti ir toliau. Nu, kažkaip taip per laiką jinai palaipsniui išsigvildeno ir tada pamatėme, kad visai nebloga daina. Pritaikėme su muzikos irgi prodiuseriu tinkamas skambės ir nežinau, labai tikim tą dainą, mums jinai labai patinka ir kur atliekame ją gyvai, irgi visi žmonės sako, kad šiauriai gerai, tai
1: supratau.
2: Esame patenkinti tuo, ką sukūrėme.
1: Ilgai daug laiko studijai praleidot, kol tą savo galutinį rezultatą išgimdėte?
2: Pačioj studijai ne.
1: Ne, ar ne?
2: Kiek ten
3: tų valandų, nežinau.
2: Penkias gal, nežinau.
3: Gal penkias.
1: Supratau. O daina taip pat, kiek mačiau, su muzikiniu klipu irgi išleidote, ar ne? Kur, šiaip labai įdomioje vietoje tas klipas yra filmuotas. Kur jisai buvo filmuotas? Tikrai...
2: Smiltinėje.
1: Smiltinėje, ja, ar ne?
2: Nedoj, Smiltinėje.
1: Sunku ten tą visą vietą susiderinti, kad ten galbūt kad jokių žmonių nevaikščiotų ir panašiai.
3: Ne, tu, žmonės,
2: tu tai... keli, bet ta prasme buvo oras, tai labai pagal dainos pavadinimą. Tai buvo tikrai šalta ir norėjusi dainuoti ir filmuotis su striuke, o ne su marškinėliais tai. Ar dar kažko. Tai manau, tas jausmas persidoda per kamerą, kad buvo šalta. Tai nebuvo tikrai kažkaip problemų, kad būtų žmonių antplūdis.
1: Tai klipas jau šiaip seniai nufilmuotas tada ganėtinai, ar ne?
2: Ne taip kaip seniai, bet tiesiog ai. Tuo metu buvo labai kažkaip šalti orai užėję tą savaitę.
3: Ir ypač prie jūros.
2: Jo, ir prie jūros vėjas buvo labai taip, šiaurinis.
3: Nežinau, kada taip drebėjau gyvenime. Bet,
2: jo, buvo bet labai šalta.
3: Klipe, tai...
1: Na, bet gerai, viskas tvarkoje, sveiki gyvi, visi esate čia pas mūsų studijoje ir, na, bent jau tikiuosi, kad ne per šaltą jums čia sėdėti nuo mūsų kondicionieriaus.
2: Ai, pamiršau pasakyti, kad grįžtant prie tos minties, kodėl ledinė jūra.
1: Ai, taip, kas per
2: tai pačios dainos idėja buvo apie meilę, kuri yra šiek tiek toksiška ir tokia gelinti kaip ledinė jūra. Bet jinai tave vis tiek vis traukia atgal giliau. Tai vat tokia.
1: O čia iš asmeninių patirčių galbūt?
2: Šiek tiek iš asmeninių, kažkiek fantazijos. Aš manau, kiekvienas atlikėjas kažko savęs įdeda į kiekvieną dainą kažkiek asmeninių patyrimų.
3: Iš gyvenimo.
2: Kažkiek fantazijos. Tiesiog.
1: Taip. O kalbant apie jūsų dabar grupės veiklą, ar dabar labai aktyviai koncertuojate, rašote dainas į priekį, įrašinėjate, jau matau, kad mikrofoną kreipia į kitą pusę, tad kažkas tikriausiai Ignas, ar ne, pasireikš?
4: Kaip mums su koncertai sekasi?
1: Taip, jeigu gali truputėlį arčiau prie mikrofono prieikį, jeigu girdėtume tave geriau.
4: Šiaip, pastaruoju metu dabar esame realiai biškiai atostogose.
1: Ai, vasaras,
4: ar ne? Šiaip ramiai, šiaip vasarą neturim, kad užsipildė pilna.
2: Mhm. Praeita buvo
4: mūsų
3: labai
4: tokia,
3: dažnai buvo.
4: Jo, tokia gera buvo praeita. O ši vasara tokia, nu, realiai su atostogom, kaip sakoma. Į mėnesį tiek turim po kelius koncertus turime, bet nėra taip, kad kiekvieną savaitgėlį ten jis tūsintume.
1: O nepasilgstat koncertų per tas savo pertraukas?
4: Aišku, pasilgstum. Žinot, kaip atlikė yra koncertai. Nu,
1: taip. Ir turit miestą, kuriame jums koncertuot labiausiai patinka? Ten jau sakot, Hebra yra pati geriausia.
3: Tai
1: jau
3: gimtiniai, marots.
1: Gimtinėje.
3: Tauragėjai.
2: Ir Klaipėdoje. Man patikdavo labai Klaipėdoje. Teatro aikštėje.
4: Mašiai, bet
1: geras vaibas prie jūros, ar ne?
3: Aha.
4: Bet kokiam mieste man, bet kokia scena, bet kokie žmonės, publika yra tiesiog...
1: Tiesiog šventė, ar ne? Koncertuoti yra šventė.
4: Nu,
1: supratau. Tikiuosi, kad ir jums šiandien šventė čia būti ir kalbėti.
2: Taip, tikrai.
1: Taip pat ir pagrosime mūsų radio klausytams visai neužilgo jūsų naujausią dainą. Na ir dar kalbant apie jūs, ko dar gali tikėtis ateityje? Na dabar sakėt, kad ar ne, turite tokią kaip mini pertrauką vasaros. Ko gali po tos jų vasaros jūsų laukti? Ar jau esate kokių dainų į priekį suplanavę, dar kažko įrašyti? Čia jūsų terpę galite pasireklamuoti, kiek tik tai norite.
2: Mokama reklama.
1: Taip, mokama reklama, sakykite, kur kas koncertuosite ir panašiai.
2: Dainų, jos gaminasi, jos kepasi, galbūt nėra toks greitas, kaip sakyti, dalykas, kaip visiems atrodo, bet jos skinasi kelią, mes jas rašome, dirbame ties jom ir tikimės jau po vasaros išleisti sekančią dainą. Ir taip pat norėtumėm rudens laikotarpį irgi išleisti, tai tikėsimės įsiteksim į laiko tarpus ir finansus tikriausiai, nes galbūt nedaugelis žino, bet dainų leidyba yra labai, labai nepigi.
1: O su dirbtiniu intelektu gamintis nenorite, nes esate tikrai atlikę. Taip, ir labai gera tai girdėti, žinoma.
2: Taip, o kadangi dar nemokama reklama, tai aišku, galim ir paprašyti pasireklamuoti, kad jeigu kažkam kažkokiai šventijai reikia atlikėjų, prašau, mes visada esame atviri, sutinkame tiek privačiom, tiek miestų šventim, tai laukiam jūsų žinučių, skambučių. Ačiū.
1: Taip, grupė T3, T3, Tauragė 3. 3 galite interpretuoti visai, bet oficialiai T3. Ir greitai jų dainą išgirsime. Ką dar norite perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant jūsų naujausią kūrinį Ledinė jūra? Ar turite kokių nors palinkėjimų?
4: Mūsų menedžeriai, Ridai, linkėjimai. Nes tikrai žinau, kad klauso dabar.
2: Ir norim dar sykį pasveikinti su šeimos pagausėjimu. Tai,
1: sveikinimai ir nuo manęs, nors nepažįstu, bet sveikinimai.
2: Taip, sveikinimai dar kartelį ir
4: greit, nežinau, susimatysim.
2: Greit susimatysim ir taip pat tikimės pačiai mūsų Ridai patiks šitą dainą, kurią išgirs jau netrukus per radiją.
1: O radijo kelyje klausytojams, ką norėtumėte patiems perduoti? Ko gali jie tikėtis iš šios dainos? Ką jie turėtų galbūt pajausti?
2: Tikimės ši daina surezonuos su jumis, jūs pajusit jos mintį ir, na, aišku, tokio oro tikimės ši daina ir šiek tiek atvėsins jūs.
1: Super. Ačiū tau, Dovidai, ačiū Ignai, ačiū Ovidijau, jog visi atvykote čia. Tikrai gera turėti pokalbius gyvai, matant žmonės prieš save tiesiogiai, ne telefonu, tad tikiuosi ir kitą kartą jūs čia nepatingėsite atvykti, kad ir kokie tie karšti orai būtų. Na, jau vieną gerą patirtį turime, tad tikiuosi, kad jeigu bus labai minus 30, vis tiek pas mus taip pat atvyksite ir žiemos metu.
2: Gerai, ačiū jums, na, visada sulauksim.
1: Super. O dabar, bičiuliai, kviečiu visus pasigarsinti savo radijo imtuvus, kolonėles, namų kolonėles, kad ir kur mūsų klausote, ir paklausyti savaitės atradimo, kuriame T3 naujausia daina Ledinė jūra. Ačiū jums, o visiems gero klausimo.

0: Пико Баланда.
1: Girdėjote savaitės atradimą T3 ir Ledinė jūra. Nubėkite YouTube'ą, taip pat pažiūrėkite ir jų muzikinį klipą ir Spotify, visos galimos platformos, kur galite šią dainą paklausyti. Ir ką, viskas, bičiuliai, su šiuo savaitės atradimu jums sakau gero vakaro, važiuokite saugiai ir palsėkite gerai po visų darbų, rytoj vėl reikės tikriausiai juos skipti, nebent atostogaujat, tai jums aš iš tikro labai pavydžiu. Susigirdėsime rytoj, čia su jumis buvau aš Daumantas, šias 4 valandas iki 19 ir susigirdėsime 15 valandą vėl rytoj dar vienoje piko valandos laidoje. Tad sakau jums viso ir gero vakaro.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilminga apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
5: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai, orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Reklama.
1: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

In practice and patience, I'm experienced over and over.